נוסדה בת מטר ביסול מינור, 175, ברשימת יצירותם של פרנץ שוברט. אבי אוסטרובסקי ניצח על מקהלת הרדיו הפולני ועל נגני התזמורת הקאמרית הקיבוצית, בהקלטה מקונצרט שהיה בתל אביב בינואר 2002. נסיים בהקלטה נדירה של אוסטרובסקי, שמצאנו בארכיון כל ישראל, שבה ניצח על ארבעה שירים מתוך שירי קרן הפלא של הנער מאית מאלר. בפברואר 1981, הגיעה לישראל זמרת האלטה הקנדית מורין פורסטר, וביצעה את השירים עם התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור בניצוחו של אוסטרובסקי. נאזין איפה, בהקלטה זו, לארבעת השירים של מאלר. שמות השירים אגדת ריין זעירה, חיים עלי אדמות, כשהחצוצרות המרהיבות מריאות, והגיעת שווא.

אגדת ריין זעירה, חיים עלי אדמות, וכשהחצוצרות המרהיבות מריאות, והגיעת שווא. ארבעה שירים מקרן הפלא של הנער, מאת גוסטב מאלר. אבי אוסטרובסקי ניצח על התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, עם הסולנית, זמרת האלט הקנדית מורין פורסטר. ההקלטה היא מקונצרט פומבי שהיה בבנייני האומה בירושלים ב-14 בפברואר 1981, מאוצר הסרטייה של כל ישראל. ועד כאן התוכנית הראשונה מארבע תוכניות לכבוד המנצח אבי אוסטרובסקי, במלאת לו 83 שנים. מזל טוב ואיחולים

ערב טוב. השעה שלפנינו מיוחדת למוסיקה מן הברוק האוסטרי והגרמני המוקדם במאה ה-17. נשמע מיצירותיהם של יוהאן פחלבל, יוהאן יעקב פרוברגר, יוהאן רודולף אלה, יוהאן היינריך שמלצר ודיטריך בוקסטהודה. מקור סגנונו המוסיקלי של יוהאן פחלבל הוא מדרום גרמניה ואוסטריה. היכרותו עם דיטריך בוקסטהודה ובני משפחת באך, בני הצפון, השפיע על אופיה של המוסיקה שלו, שילוב בין הסגנון הקתולי של הדרום ובין הסגנון הפרוטסטנטי של צפון גרמניה ומזרחה. מפרי עתו הנה מוטט למקהלה כפולה מתוך קובץ שהלחין, קרוב לוודאי בשנות שירותו בארפורט, בין השנים 1678 ו-1690. הריו לאדוני כל הארץ, לפסוקים ממזמור תהילים קוף, שרים זמרי קנטוס קולן.

הריעו לאדוני כל הארץ, מוסיקה מאת יוהאן פחלבל, לפסוקים ממזמור תהילים קוף. שרו זמרי קנטוס קלן. יוהאן יעקב פרוברגר הושפע, כרבים מבני תקופתו, מן המוסיקה האיטלקית, ובייחוד מג'ירולמו פרסקובלדי, שאליו נסע כנראה בשנת 1637, ואצלו למד במשך 4 שנים. רוב יצירותיו כתובות לכלי מקלדת. הערב נשמע סוויטה מתוך קובץ היצירות לצ'מבלו שהלחין, מנגן אנריקו ביאנו. פרקי הסוויטה, אלמנד, ג'יג, קורנט וסרבנד.

סוויטה לצ'מבלו מאת יוהאן יעקב פרוברגר, ניגן אנריקו ביאנו. יוהאן רודולף אלן נולד בשנת 1625 במילהאוזן שבחבל טורינגיה בגרמניה, ומת שם בשנת 1673. אלה היה נגן עוגב ומלחין, אך שימש גם בתפקידים ציבוריים בכמה משרות, בין השאר כראש עיר. אלה התפרסם בזמנו גם כתיאורטיקן, וכמלחין כתב בעיקר מוסיקה קולית שאופיה מלודי. שמו של קובץ יצירותיו החשוב ביותר הוא ניצני גן התענוגות של טורינגיה, יצירות קודש לאנסמבל קולי בליווי כלי. מתוכה נשמע קונצרט קודש, אלוהה, הנח לעבדך להיפרד בשלווה, לבס לארבעה טרומבונים ולבסו קונטינואו. שר זמר הבס שטפן שרקנברגר, עם נגנים מקולגיום בח מיפן, וקונצ'רטו פלטינו, מנצח מסאקי סוזוקי.

אלוה הנח לעבדך להיפרד בשלווה, קונצרט קודש מאת יוהאן רודולף אהלה. שמענו את זמר הבאס שטפן שרקנברגר, עם נגנים מקולגיום באך מיפן וקונצ'רטו פלטינו. ניצח מסאקי סוזוקי. יוהאן היינריך שמלצר התפרסם בחייו כמלחין וכחנר מחונן, שפיתח את טכניקת הנגינה בכלי. מפרי עתו נשמע סונטה, הרביעית בקובץ הסונטות שהלחין בשנת 1664, קרוב לוודאי כדי לנגנן בעצמו. כינויין, אונרום פידיום, כלומר כינור אחד, סולני, עם ליווי של בסו קונטינואו. אנדרו מנזי מנגן בכינור ברוק, ואיתו נייג'ל נורת' בתיאורבו, וג'ון טול באוגב.

סונטה מתוך הקובץ אונארום פידיום מאת יוהאן היינריך שמלצר, ניגנו חברי הקבוצה רומנסקה. ולעוד מוטט מאת יוהאן פחלבל, הכתוב למקהלה כפולה. הריעו לאלוהים כל הארץ, זמרו כבוד שמו, שימו כבוד תהילתו, פסוקים ממזמור תהילים סמך וב. שרים זמרי קנטוס קרן.

הריאו לאלוהים כל הארץ, פסוקים ממזמור תהילים סמך וב, למוסיקה מאת יוהן פחלבל, שרו זמרי קנטוס קרן. נשמע עכשיו סונטה קאמרית בסול מג'ור, מתוך סונטות לכינור לביול הדגם באולבסו קונטינואו, מאת דיטריך בוקסטהודה. מנגנים מנפרדו קרמר בכינור, חואן מנואל קווינטנה בביול הדגם בה, דיין רוברטס בביולונה ודירק ברנר בצ'מבלו.

סונטה קאמרית מאת דיטריך בוקסטהודה, ניגנו מנפרדו קרמר בכינור, חואן מנואל קווינטנה בביולה דגמבה, דיין רוברטס בביולונה ודירק ברנר בצ'מבלו. נסיים בקונצרט קולי מאת יוהן רודולף אלה, מתוך קובץ יצירות הקודש ניצני גן התענוגות של טורינגיה. פרוט על מיתרי הקיטרונה, שמילותיו לקוחות מהשיר כמה יפה מאיר כוכב הבוקר. שרים זמר האלטו יושיקה צומרה, זמר הטנור גרד טורק וזמר הבאס שטפן שרקנברגר, עם נגני קולגיום באך מיפן וקונצ'רטו פלטינו. מנצח מסאקי סוזוקי.

פרו תלמיתרי הקיטרונה מאת יוהאן רודולף אהלה, מתוך קובץ יצירות הקודש ניצני גן התענוגות של טורינגיה. שמענו את זמר האלטו יושיקאצו מרה, את זמר הטנור גרד טורק ואת זמר הבאס שטפן שריקנברגר, עם נגני קולגיום באך מיפן וקונצ'רטו פלטינו. ניצח מסאקי סוזוקי. וכאן סיימנו. קשת של צלילים ערכה ציפי ויצטום, ביצוע טכני אילן זבולוני, הגיש עומר ריטה.

ערב טוב, שלום רב לכם. מעטים האומנים שהותירו אחריהם רושם כועז לאחר מותם, כדינו ליפאטי, שנפטר מלוקמיה בגיל 33, אבל הוא הותיר מאחוריו מספר לא גדול של הקלטות וכמה מהן חיות שהותירו את רושמו עד היום הזה, למרות שהקליט במונו, למרות שההקלטות אינן מי יודע מה, ופגמים אחרים אפשר למנות בהן, אבל מה שהשאיר מאחוריו לא נראה כמה שמשאיר מאחוריו אומן צעיר שעדיין לא הבשיל, כי למעשה הוא החל להופיע בגיל 17 וכבר אז נשמע כאומן מבוגר ובשל. הוא נולד בבוקרשט ברומניה ב-1917 וכישלונותיו התגלו מהר מאוד. אנחנו נשמע אותו הערב בתוכנית הראשונה מבין שלוש במוצרט, ליסט, רבל, ברמס ושוברט. ונפתח בקונצ'רטו מספר 21 בדומינור כשל 467 מאת מוצרט. ההקלטה נעשתה ב-23 באוגוסט 1950 עם התזמורת של פסטיבל לוצרן בניצוחו של הרברט פון קריין, מנצח שלא גמל חסד גדול לסולניו בכלל ולליפאטי בפרט, שלא אהב את ההקלטה הזאת, אבל כנראה שנותר יחיד מאלה שלא אוהבים אותה. הנה אם כן, דינו ליפאטי במוצרט.

דינו ליפאטי הגדול, בקונצ'רטו מספר 21 בדו מז'ור, כשל 467 מאת מוצרט, עם תזמורת פסטיבל לוצרן, בניצוחו של הרברט פון קריאן, בהקלטה מקונצרט פומבי שנערך בפסטיבל ב-23 באוגוסט 1950. ועכשיו בהקלטת אולפן נשמע את דינו ליפאטי בסונטת פטרארקה, מספר 104 מאת ליסט, בהקלטה מ-29 בספטמבר 1947.

סונטת פטרארקה, מספר 104, מאת ליסט, דינו ליפאטי ב-29 בספטמבר 1947. והנה הוא בעוד הקלטת אולפן, הפעם מ-17 באפריל 1948, באלבורדה דל גרציוזו, מאת רבל.

דינו ליפאטי המהמם באלבורדה דל גרציוזו מטרבל בהקלטה מ-17 באפריל 1948. בהקלטתו הראשונה של דינו ליפאטי, והוא עוד צעיר מאוד, ב-25 בפברואר 1937, הוא לא זוהה בשמו האמיתי. המדובר בשבעה מתוך הוולסים אופוס 39 לשני פסנתרים מאת ברמס. ומי שהזמין אותו להקליט הייתה ידידתו הגדולה נדיה בולנג'ה, שכמובן שמה הופיע ראשון על מדבקת התקליט. ומה שהיה כתוב שם, בביצוע הגברות נדיה בולנג'ה ודינה ליפאטי. שגיאה שלא חזרה יותר למרבה המזל, הנה אם כן השניים בשבעה ולסים, אופוס 39 מאת ברמס, בהקלטה מ-1937.

שבעה ולסים מתוך אופוס 39 מאת ברמס, נדיה בולנג'ה ודינו ליפאטי, בהקלטת הבכורה שלו ב-25 בפברואר 1937. והנה ההופעה האחרונה שלו, הופעה חיה ב-16 בספטמבר 1950, והוא מנגן לפני קהל את האימפרומטי במימול מז'ור דויטש 899 מספר 2 מאת שוברט.

0: דינו ליפאטי, באמפרומטי, במי מז'ור, סליחה, מי במול מז'ור, דויטש, 899 מספר 2, מצ'וברט, והקלטה מרסיטל חי, שנערך בבזנסון, ב-16 בספטמבר 1950. כאן מסתיימת התוכנית הראשונה המוקדשת לו, בתוכנית השנייה נשמע את הקונצ'רטו לפסנתר של שומן, ויצירות מאת באך וסקרלטי. הערב סיימנו.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לוחם במילואים נפצע קשה בהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון. משפחתו עודכנה. שר החוץ הטורקי אמר כי עם ישראל הפך לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד. מצרים מנסה להעלות מחדש את ההצעה שלפי החמאס ימסור לה את נשקו כפיקדון. במונדיאל נבחרת פורטוגל העפילה לשמינית הגמר לאחר ניצחון 2-1 על קרואטיה. התחזית בלי שינוי. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שישי, י"ח בתמוז תשפ"ו, 3 ביולי 2026. כאן דן אופרי. לוחם במילואים נפצע באורח קשה בהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים. משפחתו עודכנה. המתיחות הגוברת בין ישראל לטורקיה. שר החוץ הטורקי חקן פידן אמר כי עם ישראל הפך לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד. בריאיון לרשת CNN הטורקית קרא פידן לקהילה הבינלאומית להטיל עיצומים על ישראל. שר החוץ גדעון סער הגיב בחריפות לדברים וכינה אותם הסתה קלאסית לרצח עם. השר סער השווה את הטענות לשפתם של משטרים רצחניים בהיסטוריה וקרא למדינות המערב ולחברות נאטו לגנות את הדברים. מצרים מנסה להעלות מחדש את ההצעה שלפי החמאס ימסור לה את נשקו כפיקדון במקום לפרקו. גורם מצרי המעורה בפרטים מסר לכתבנו רועי קייס כי בקהיר מנסים להפעיל לחץ על ראשי חמאס השוהים בעיר לקבל את הפשרה כדי להתקדם לשלב השני בתוכנית טראמפ. לדברי הקורם, חמאס אינו מראה לעת עתה סימני התגמשות ומנסה למשוך זמן. גופתו של מנהיג איראן, עלי חמינאי, שחוסל בפברואר במתקפת הפתיחה של ארצות הברית וישראל, הובאה אמש לטקס פרידה ציבורי ליד חוסיינת האימאם חומייני בטהרן. בסוכנות הידיעות פרס טיווי פרסמו תיעוד מהגעת הארון לאירוע. כשבנו רם ברנדס מוסר כי טקסי ההלוויה הרשמיים יחלו בשבת, וטקס הקבורה הסופי צפוי להתקיים במשהד בסוף השבוע הבא. רכבת ישראל תבצע היום עבודות תשתית באזור קריית מוצקין לטובת שיפור בטיחות הנסיעה. בשל העבודה, העבודות יחולו שינויים בתנועת הרכבות בצפון ויחסמו לתנועה תחנות עכו, נהריה, אחיהוד וחרמיאל לאורך כל שעות הפעילות. החברה תפעיל מערך היסעים ללא עלות לנוסעים. מונדיאל 2026, בתום דרמה בטורונטו, נבחרת פורטוגל העפילה לשמינית הגמר לאחר ניצחון 2-1 על קרואטיה. פורטוגל תפגוש בשלב הבא את נבחרת ספרד שעלתה לשמינית הגמר לאחר שניצחה מוקדם יותר הלילה את אוסטריה 3-0. בשעה זו החל המשחק על שמינית של שמינית הגמר בין שווייץ לאלג'יריה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית.
3: הלילה, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית בלי שינוי של ממש, בשבת ירדו מעט מידות החום, בעיקר בהרים. את החדשות הללו ערך איציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי. עורכת יוליה צודיקס, באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את השעון שלנו בקטע סירנות, מתוך הנוקטורנים לתזמורת מאת קלוד דביסי. נשמע את מקהלת ותזמורת קונצרט חבאו המלכותית, בניצוחו של ברנרד הייטינק.

פתחנו את התוכנית בקטע הסירנות, מתוך הנוקטורנים לתזמורת מאת קלו דביסי. שמענו את מקהלת ותזמורת קונצרט חבאו המלכותית בניצוחו של ברנרד הייטינג. נעבור עכשיו לשתי בגטלות מאת המלחין ולנטין סילבסטרוב, מלחין אוקראיני בן זמננו, יליד השנה 1937, תנגן הפסנתרנית הלן גרימו.

אלה היו שתי בגטלות מאת המלחין האוקראיני בן זמננו, ולנטין סילבסטרוב, ניגנה הפסנתרנית הלן גרימו. נעבור עכשיו לקטע מתוך האורטוריה גן העדן והפרי מאת שומן. היצירה חוברה בשנת 1843. פרי, פיה צעירה, שמגורשת מגן העדן על חטאיה ושואפת לחזור לשם. לשם כך, עליה להביא מתנות לשומרים השמימיים, והיא יוצאת למסע ארוך. נשמעת מקהלת מונטברדי עם התזמורת המהפכנית והרומנטית בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

שמענו קטע מתוך האורטוריה גן העדן והפרי מאת שומן. ביצעו זמרי מקהלת מונטוורדי עם התזמורת המהפכנית והרומנטית בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 1 בדו מז'ור, אופוס 21 מאת בטהובן. תנגן תזמורת גוונט האוס מלייפציג, מנצח ריקרדו שאי.

שמענו את הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 1 בדו מז'ור אופוס 21 מאת בטהובן. נגנה תזמורת גוונטהאוס מלייפציג בניצוחו של ריקרדו שאי. ועכשיו, קטע מתוך הסרנדה לכלי קשת במי מז'ור אופוס 22 מאת דבוז'ק. תנגן התזמורת הקאמרית האנגלית, מנצח רפאל קובליק.

שמענו קטע מתוך הסרנדה לכלי קשת במי מז'ור אופוס 22 מאת דבוז'ק. נגנה התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוחו של רפאל קובליק. נעבור כעת לפרק הסיום מתוך הקונצ'רטו לעוגב אופוס 7 מספר 2 מאת גאורג פרידריך הנדל. ינגן בעוגב פטר הופורד עם התזמורת הקאמרית קונצרט חבאו בניצוחו של ג'ושוע ריפקין.

זה היה פרק הסיום מתוך הקונצ'רטו לעוגב אופוס 7 מספר 2 מאת גאורג פרידריך הנדל. ניגן בעוגב פטר הופורד עם התזמורת הקאמרית קונצרט חבאו בניצוחו של ג'ושוע ריפקין. ועכשיו הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לכינור ולתזמורת ברמינור אופוס 47 מאת ג'אן סיבליוס. ינגן בכינור עברי גיטליס עם התזמורת הסימפונית של וינה ונצח יאשה הורנשטיין.

חתמנו את התוכנית בפרק השני מתוך הקונצ'רטו לכינור ולתזמורת ברי מינור, אופוס 47, מג'אן סיבליוס. ניגן בכינור עברי גיטליס עם התזמורת הסימפונית של וינה, בניצוחו של יאשה הורנשטיין. עד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. ערכה יוליה צודיקס באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב ושקט לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לוחם צהל נפצע קשה בהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון. משפחתו הותקנה. שר החוץ הטורקי תוקף בחריפות את ישראל ואומר כי הפכה לנטל שאנושות אינה יכולה לשאת עוד. מצרים שווה ומעלה את ההצעה שחמאס ימסור לה את נשקו. במונדיאל עלתה נבחרת פורטוגל לשמינית הגמר לאחר ניצחון דרמטי על קרואטיה. התחזית בלי שינוי ניכר. חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. בדרום לבנון נפצע אתמול לוחם במילואים פצעים קשים בהתקלות עם מחבלים באזור בינט ג'בייל. הוא פונה לטיפול בבית חולים ומשפחתו הותקנה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי צהל מנסה לאתר את המחבל שירה אל הלוחמים. מיד לאחר האירוע הופגז המבנה שבו הראה ההתקלות וחיל האוויר תקף מטרות טרור באזור. המתיחות הגוברת בין ירושלים לאנקרה, שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, אומר כי ישראל הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד. ברעיון לרשת CNN הטורקית, קרא פידן לקהילה הבינלאומית להטיל עיצומים על ישראל.
1: İnsanlık bunu taşıyamıyor. İnsanlık vicdanı bunu taşıyamıyor. Siyasal sistemler taşıyamıyor. Ekonomik sistemler taşıyamıyor. Hiçbir hangi sistemden
0: yapmış. שר החוץ גדעון סער הגיב בחריפות על הדברים ואמר כי מדובר בהסתה קלאסית לרצח עם. הוא קרא למדינות המערב ולחברות נאטו לגנות את האמירות של שר החוץ הטורקי. מצרים מנסה לשוב ולהעלות את ההצעה שחמאס יפקיד אצלה את נשקו כדי לפתור את המחלוקת בסוגיית פירוק הארגון מנשקו. גורם מצרי המעורה בפרטים אמר לכתבנו רועי קייס כי בקהיר לוחצים על ראשי חמאס השוהים בעיר לקבל את הפשרה כדי להתקדם לשלב השני בתוכנית טראמפ. אולם חמאס אינו מוכן לפי שעה להתגמש ומנסה למשוך זמן. בכיכר החטופים בתל אביב השתתפו אמש אלפים בעצרת לציון 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. אייל אשל, שביתו התצפיתנית רוני נפלה במוצב נחל עוז, אמר בעצרת כי המשפחות מבקשות תשובות כדי להבין איך התרחש המחדל הגדול ביותר בתולדות המדינה. אך יש מי שמנסים לשכתב את הסיפור ולטשטש את האחריות. חשש כבד בליכוד שבהצבעה חשאית לתפקיד מבקר המדינה לא יושג הרוב הדרוש לבחירתו מחדש של עורך הדין מיכאל רבלו. בג"ץ הורה אתמול לקיים בחירות חוזרות בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה הקודמת. כתבנו שחר גליק מוסר כי בליכוד אין מעוניינים במשבר חוקתי, אך גם לא רוצים להיראות כמי שמצייתים לבג"ץ בכל תנאי. הפתרון המסתמן הוא שרבלו יודיע שהוא אינו מוכן להפר את פסיקת בג"ץ. מונדיאל 2026, בתום משחק דרמטי בטורונטו, העפילה פורטוגל לשמינית הגמר לאחר ניצחון 2-1 על קרואטיה.
2: גסקס עם המשרוקית, ברנרדו סילבה לוחש לו לשרוק, זה יגיע עכשיו. לא? זה מגיע עכשיו! קריסטיאנו רונלדו עדיין כאן! דרמת ענק בטורונטו! וסופה של האגדה. להתראות, לוקה, תודה לך, מודריץ'.
0: פורטוגל תפגוש בשלב הבא את נבחרת ספרד, שעלתה לשמינית הגמר לאחר שניצחה אמש את אוסטריה 3-0. בשעה זו מתמודדות שווייץ ואלג'יריה על כרטיס לשמינית הגמר, תוצאת המחצית 1-0 לשווייץ. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תחזית. הלילה, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
0: והתחזית בלי שינוי של ממש, מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. את החדשות עורך רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
6: אנחנו כאן כל המוזיקה.
7: כאן כל המוזיקה, שעה 7:05. בוקר טוב לכם. מעכשיו ועד השעה 9, אנחנו בשחרית המוזיקלית לבוקר יום שישי, עם המוזיקה שבחרה לנו יוליה צודיקס. אני אמיר לקח אביבי, איתכם מאולפן, כאן כל המוזיקה בירושלים. מאחל האזנה טובה, בוקר שקט כמה שרק אפשר. נפתח בסוויטה בפה מז'ור, מתוך מוזיקה על פני המים של הנדל, 348 ברשימת יצירותיו. חברי הקינגס קונסורט מנגנים בניצוחו של רוברט קינג.

מתקדמים הלאה אל סוף המאה ה-18, נשמע קונצ'רטו מוקדם לפסנתר של מוצרט, קונצ'רטו מספר 8 בדו מז'ור, 246 מרשימת כחל. מיצוקו אוצ'ידה מנגנת עם התזמורת הקאמרית האנגלית, מנצח ג'פרי טייט.

הקונצ'רטו ליפסנטר מספר 8 בדו מז'ור מאת מוצרט כחל 246. הסולנית הייתה מיצוקו אוצ'ידה, איתה נגנה התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוחו של ג'פרי טייט. שחרית מוזיקלית בכאן כל המוזיקה, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, נהיה כאן גם אחרי החדשות עם מוזיקה של באך, צ'ייקובסקי וחינסטרה, אתם מוזמנים כמובן להמשיך איתנו.

0: תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. לוחם צהל נפצע קשה בהתקלות עם מחבל בדרום לבנון, משפחתו הותקנה. שר החוץ הטורקי תוקף בחריפות את ישראל ואומר כי הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד. בליכוד תוקפים את החלטת בגץ בסוגיית הבחירות למבקר המדינה, אך מעוניינים להימנע ממשבר חוקתי. במונדיאל עלו פורטוגל ושוויץ לשמינית הגמר. התחזית בלי שינוי ניכר. כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. בדרום לבנון נפצע אתמול לוחם במילואים פצעים קשים בהתקלות באזור בינג'בייל. הוא פונה לטיפול בבית חולים ומשפחתו הותקנה. צהל מנסה לאתר את המחבל שירה אל הלוחמים. מיד לאחר האירוע הופגז המבנה שבו הראה ההתקלות. חיל האוויר תקף מטות טרור באזור. בליכוד חוששים שבהצבעה חשאית לתפקיד מבקר המדינה לא יושג הרוב הדרוש לבחירתו מחדש של עורך הדין מיכאל רבלו. בג"ץ הורה אתמול לקיים בחירות חוזרות בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה הקודמת. כתבנו שחר גליק מוסר כי בליכוד מצפים שרבלו יודיע שאינו מוכן להפר את פסיקת בג"ץ, ובכך יימנע משבר חוקתי. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בג"ץ שגה בפסיקתו, אך הוא אינו צופה התנגשות ישירה בין שתי הרשויות.
2: רבלו יחליט מה שיחליט. אם הוא יבקש שיהיו בחירות, לי אין ספק שהוא ינצח, ואם הוא לא ינצח, גם אני ספק שכולם יכבדו את ההחלטה. אני חושב שבניגוד לבית משפט עליון, לנו אין שום רצון כל הזמן למתוח את הקווים וכל הזמן לייצר משבר חוקתי.
1: משה סעדה אמר את הדברים ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש לשכת עורכי הדין, עמית בכר, נשאל במשדר האם הוא מעריך שאכן יתקיימו בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה.
3: עצם השאלה שאנחנו מקיימים שיחה כזאת, זה שאלה כזאת, האם הכנסת תקיים פסק דין של בג"ץ? כן, עצם זה ששואל פותח את השאלה ואת דיון ציבורי על זה, מראה שאנחנו מקום מאוד מאוד מסוכן, מאוד בעייתי, מצב מחפיר, ומצביע בדיוק על איפה, על הבעיה שאנחנו נמצאים, שגררו אותנו פשוט לניסיון לחסל את הדמוקרטיה בישראל.
1: המתיחות הגוברת בין ירושלים לאנקרה. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, אומר כי ישראל הפכה לנטל שאנושות אינה יכולה לשאת עוד. ברעיון לרשת CNN הטורקית קרא פידן לקהילה הבינלאומית להטיל עיצומים על ישראל. שר החוץ גדעון סער הגיב בחריפות על הדברים ואמר כי מדובר בהסתה קלאסית לרצח עם. בכירים בממשל האמריקני חששו שישראל תכננה להתנקש בחיי שני בכירים איראניים במהלך שיחות המסע ומתן עם איראן. על פי הדיווח בעיתון ניו יורק טיימס, בוושינגטון חששו שהתנקשות בשר החוץ ערקצ'י ויושב ראש הפרלמנט קליבאף תוביל לקריסת המסע ומתן, ולכן ביקשה ארצות הברית ממדינות באזורנו להזהיר את איראן. מונדיאל 2026, בתום משחק דרמטי, העפילה אמש פורטוגל לשמינית הגמר לאחר ניצחון 2-1 על קרואטיה. ספרד הביסה אמש את אוסטריה 3-0. גם שוויץ עלתה לשמינית הגמר לאחר שניצחה לפני כמה דקות את אלג'יריה 2-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה. הסקט יומי עם קרן נויבך.
4: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
0: עד הקצה. מראשון. באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: והתחזית בלי שינוי של ממש, מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
6: בוקר טוב לכם, מכאן כל המוזיקה, אנחנו פותחים שעה שנייה של שחרית מוזיקלית לבוקר יום שישי. עורכת יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי. נפתח את השעה בטוקטה אדאג'ו ופוגה בדו מז'ור של יוהאן סבסטיאן באך, 564 מרשימת יצירותיו. בעוגב מנגן הלמוט ולחה.

טוקטו, אדאג'ו ופוגה, בדום מז'ור 564, מרשימת יצירות באך, הלמוט ולחה, ניגן מעוגב. את השעה הקודמת של השחרית סיימנו עם מוצרט, ועכשיו אנחנו פונים למחווה, למלחין הזה מהמאה ה-19. הנה הסוויטה מספר 4, מוצרטיאנה, של צ'ייקובסקי. תזמורת פילהרמוניה החדשה, מנגנת בניצוחו של אנטל דורטי.

נושא ווריאציות. חתם את מוצרטיאנה, סוויטה מספר 4 מאת צ'ייקובסקי, אופוס 61. התזמורת פילהרמוניה החדשה ניצח אנטל דורטי. הולכים ומתקרבים לסיום השחרית המוזיקלית שלנו לפעם הזו. נשמע את הפתיחה פאוסט הקריאולי, מאת המלחין הארגנטיני אלברטו חינסטרה, אופוס 9. התזמורת הפילהרמונית של האיים הקנרים, מנגנת בניצוחו של פדרו הפטר.

תזמורת הפילרמונית של האיים הקנרים, נגנה את הפתיחה פאוסט הקריאולי של אלברטו חינסטרה, ניצח פדרו הפטר. וזה הכל, לפעם הזו, שחרית מוזיקלית שישית בשבוע הזה. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, העורכת יוליה צודיקס, ואני אמיר לקח אביבי מהאולפן, שמחתי להיות איתכם בשעתיים האחרונות. ממש תכף יהיה כאן אורי מרקוס עם קונצרט בוקר מגוון, ובו הרבה מוזיקה מאנגליה, מצ'כיה, מאוסטריה ועוד. אתם מוזמנים מאוד להמשיך איתנו. אני אהיה כאן שוב בשעה 17:00 לשעה של מוזיקה שאתם בחרתם המאזינים, שעת לבקשתכם, אשמח כמובן להשתמע. בינתיים, שבת שלום, סוף שבוע רגוע. תנוחו כמה שאפשר, תשמעו מוזיקה יפה. נתראות.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. לתנאי המבצע.
2: זוהי קריאה לנוסעים לילה.
3: חופשת קיץ מטורפת. מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
4: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה. סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, שלישיית אינקרדיבל בתוכנית אלטר אגו, ממוצרט ועד סטרווינסקי, וגם מחווה מיוחדת לצ'רלי צ'פלין. אנטנה, שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
0: השעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של
1: לתנאי המבצע.
5: אנחנו כאן כל המוזיקה.
6: 9 עכשיו, בוקר טוב לכם, למצטרפים אלינו לקונצרט הבוקר של יום שישי, מעכשיו עד 12. ממני אורי מרקוס, אני מקווה שתהנו מהמוזיקה שהכנו לכם. ואנחנו נפתח עם נגני קמרת הווילס, בניצוח אוהן אורוול יוז, הם יפתחו בסוויטת קפריול משנת 1926 מאת המלחין הבריטי פיטר וורלוק, יצירה בת 100 שנה בדיוק, סוויטת קפריול.

פיטר וורלוק, סוויטת קפריול. אוון אורוול יוז ניצח על נגני קמרטה מווילס. נשאר בשדותיה המוריקים של אנגליה, עכשיו בפנטזיה על נושא מאת תומאס טאליס של רייף וון וויליאמס. תומאס טאליס, מענקי המלחינים של הרנסנס האנגלי, חיבר בשנת 1567 תשעה מזמורים לספר התהילים של הארכיבישוף מקנטרברי, מתיו פארקר. הנעימה השלישית בקובץ הזה שימשה לוון וויליאמס נושא לפנטזיה שלו. הוא כתב אותה להרכב של תזמורת מיתרים כפולה ורביעת כלי קשת, ומזג בה שתי צורות מוזיקליות עתיקות. הפנטזיה, שאינה מוגדרת על פי צורה מסוימת, וכתובה כיד דמיונו של המלחין, והקונצ'רטו גרוסו, שבו קבוצת נגנים קטנה מנגנת מול תזמורת מלאה. אז נשמע את היצירה המקסימה, המרגשת הזאת, פנטזיה על נושא מאת תומאס טאליס של וון וויליאמס. מירגה גרז'ינית טילה מנצחת על קשטני התזמורת הסימפונית של ברמינגהם.

Von Williams, פנטזיה על נושא מאת תומאס טאליס. מירגה גראז'יניטה טילה ניצחה על קשתני התזמורת הסימפונית של ברמינגהם. ומן הפנטזיה על נושא מאת תומאס טאליס של וון וויליאמס, נפנה עכשיו ליצירתו המקלטית המפורסמת ביותר של טאליס, האנגלי בן המאה ה-16. המוטט ספמין אליום, שזה בלטינית, מבטחי באחר לא שמתי זולתך אלוהי ישראל, הכתוב להרכב קולי יוצא דופן. 40 קולות המחולקים לשמונה מקלות, שבכל אחת מהן חמישה זמרים. טאליס, לפי אחת הספרות, חיבר את המוטט לכבוד יום הולדתה 40 של מלכתו, אליזבת הראשונה. אז הנה דיוויד היל מנצח על מקלת קתדרלת וינצ'סטר, ספמין אליום של תומאס טאליס.

ספמין אליום, מבטחי באחר לא שמתי זולתך אלוהי ישראל. מוטט ב-40 קולות מפרי עטו של מלחין הרנסנס האנגלי, תומאס טאליס, 1505-1585, הוא האריך ימים. דיוויד איל ניצח על המקהלה, מקהלת הקתדרלה של וינצ'סטר. את הפרק האנגלי שלנו הבוקר נחתום באדוארד אלגר. נשמע את חמישיית הפסנתר שלו בלה מינור, אופוס 84, יצירה משנת 1919, התבועה כולה ברוח הרומנטיקה המאוחרת, בהשראה ברמסית שאין לטעות בה. היא נכתבה כמעט במקביל לקונצ'רטו המפורסם לצ'לו במי מינור. אז נשמע את החמישייה הזו, שהיא מיצירותיו הקאמריות הבולטות ביותר של אלגר, כאן עם קרולין וידמן ודייוויד מקרול בכינורות, פאולינה זקסה בוויולה, מרי אליזבת הקר צ'לו, ובן זוגה מרטין הלמשן בפסנתר. החמישייה של אלגר.

קרולין וידמן ודייוויד מקרול בכינורות, פאולינה זקסה בוויולה, מרי אליזבת הקר, צ'לו ומרטין הלמשן בפסנתר, הם השמיעו את חמישיית הפסנתר בלה מינור אופוס 84 של אדוארד אלגר. יצירתנו הבאה היא הסרנדה לתזמורת כלי קשת במי במול מז'ור מאת המלחין הצ'כי יוזף סוק. אנטונין דבוז'ק, מורו של סוק בקונסרבטוריון של פראג ולימים חותנו, זיהה איזו נימה מלנכולית בשפתו המוזיקלית של התלמיד וביקש מסוק להשתחרר, שיכתוב לשם שינוי משהו קליל יותר ומשובב נפש. התלמיד סוק בן ה-18 השיב לו ביצירה הזאת שאפילו יואנס ברמס שמח עליה את ידיו. חדי האוזן ודאי זהו את צלילי הפותחים של היצירה, המאתרים את אות הפתיחה של אחת מהתוכניות הקבועות אצלנו, מכאן לשם, בהגשתו של עומר פרנקל, הנה הסרנדה של סוק, על התזמורת האירופית הפילרמונית החדשה, מנצח פולקר הרטונג.

יוזף סוק, סרנדה לתזמורת כלי קשת במי במול מז'ור אופוס 6, על התזמורת האירופית הפילהרמונית החדשה ניצח פולקר הרטונג. מלחיננו הבא הוא אלכסנדר פון זמלינסקי. על אף ששמו אולי מעט נשתכח כיום, היה זמלינסקי מוזיקאי מוערך ומשפיע בזמנו. מדמויות המפתח שפעלו ויצרו בחוגי המוזיקה בווינה, פראג וברלין. זמלינסקי נולד בשנת 1871 לאב קתולי ולאם ממוצא יהודי ספרדי ילידת סרייבו. הוריו בחרו לאמץ אל חיקם את הדת היהודית וזמלינסקי נולד וגדל כיהודי. את דרכו המוזיקלית החל כבן חסות של יואנס ברמס, ובהמשך קנה לו שם בתור מנצח אופרות ופסנטרן בעל כישרון יוצא דופן. חותם מיוחד הטביע בתחום ההוראה. בין תלמידיו המפורסמים של זמלינסקי, אלבן ברג, ויקטור אולמן והרנולד שנברג, שאף נשא לאישה את אחותו. שפתו המוזיקלית של זמלינסקי מעולם לא שברה את מסגרת האטונליות של תלמידו המהפכן שנברג, ומהווה מעין גשר המחבר את מלחיני הרומנטיקה לאנשי האסכולה הווינאית השנייה. את אירופה נטש בהדרגה, בשל יהדותו נאלץ לעזוב את גרמניה ולהשתקע בווינה, עם כיבוש ווינה, האנשלוס, נמלט ברגע האחרון לפראג, ומשם לניו יורק, יחד עם אשתו וביתו. בריאותו החלה להידרדר בגלות, והוא מת בארצות הברית משבץ בשנת 1942, בן 71. לאחר שתי סימפוניות ברמסיות מובהקות, שהשלים ביותו בן 20, הלחין זמלינסקי פנטזיה סימפונית ססגונית, בעקבות האגדה הנודעת של אנס כריסטיאן אנדרסן, בת הים הקטנה. בחורף 1905 הועלתה יצירה בבחורה בווינה, תחת שרביטו של שנברג, בת הים הקטנה ספגה ביקורות צוננות, וזמלינסקי החליט לגנוז אותה. במשך עשרות שנים נחשבה עבודה, עד לגילויה המחודש, בשנת 1984. כיום היא נמנית עם הטובות ביצירותיו. אז הנה בת הים הקטנה של אלכסנדר פון זמלינסקי, מנגנת בהקלטה שלפנינו התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין, בניצוחו של ריקרדו שאי, משך ההשמעה כ-40 דקות.

בת הים הקטנה, פואמה סימפונית משנת 1905 מאת המלחין היהודי אוסטרי אלכסנדר פון זמלינסקי. ריקרדו שאי ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו ברלין. ואנחנו נפליג מפה עכשיו לאיטליה, ארץ המגף. נמשיך ונשמע את הקונצ'רטו מספר 2 לחליל ולתזמורת במי מינור מאת המלחין סאבריו מרקדנטה. מרקדנטה, בן דורם של רוסיני ודוניצטי, היה מלחין אופרות פורה למדי, והוא השפיע בין השאר על סגנונו של ג'וזפה ורדי הצעיר. הקונצ'רטו שלפנינו היא בלא ספק יצירתו התזמורתית המנוגנת והפופולרית ביותר, במיוחד הפרק השלישי, החותמת היצירה. אז הנה הקונצ'רטו הזה בנגינת החלילן הצרפתי פטריק גלואה, שגם מוביל בהקלטה שנשמע את נגני סינפוניה פינלנדיה, סאבריו מרקדנטה.

קונצ'רטו לחליל במי מינור מאת המלחין האיטלקי סאבריו מרקדנטה. החלילן פטריק גלואה ניגן והוביל את חברי סינפוניה פינלנדיה. ואנחנו נחזור אל אנגליה לקראת סיום, אבל בהשראה אודית. יצירתו של גוסטב אולסט, ריג ודה, בעקבות התרבות האודית העתיקה. אולסט הוקסם ממנה עד כלות, הוא למד סנסקריט ונשאב כל כולו לתוכה, והלחין ארבע קבוצות של מזמורים מתוך הריג ודה. ריג ודה, הקובץ הדתי העתיק שמקורו בצפון מערב אודו. אז עד לחדשות 12, נשמע ככל שנספיק מתוך הקובץ השלישי של המחזור הזה, ריג ודה, גוסטב הולסט, בשירתם של זמרי הולסט.

0: עד כאן מתוך היצירה היפהפייה הזאת, ריג ודה של גוסטב הולסט.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, שלישיית אינקרדיבל בתוכנית אלטר אגו, ממוצרט ועד סטרווינסקי, וגם מחווה מיוחדת לצ'רלי צ'פלין. אנטנה, שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
5: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. צהל ושבק חיסלו מחבל מחמאס שהשתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ והחזיק בחטופים יותם חיים, סמר אל טלאלקה וארון שמריז. בהודעה שפרסמו צהל והשבק נמסר כי המחבל מוחמד נעים ג'נדיה חוסל שלשום בתקיפה בצפון הרצועה. הוא עמד בראש חוליית נוחבה שפשטה על קיבוץ נחל עוז בשבעה באוקטובר והיה מעורב בחטיפת קצין השריון דניאל פרץ שנפעל בקרב הגבורה במוצב נחל עוז וגופתו הושבה לקבורה בישראל. ג'נדיה שימש ראש הביטחון הצבאי של גדוד שוג'עיה בזרוע הצבאית של חמאס והיה מופקד על החזקתם במנהרה של החטופים יותם חיים, סמר אל טלאלקה ואלון שמריז. השלושה הצליחו לברוח אך נורו למוות בשוגג בידי כוח של צהל. דובר צהל אומר כי המחבל שחוסל היה מן הפעילים הבולטים שהשתתפו רעולי פנים בתקסים לשחרור החטופים. בעת האחרונה ניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה. יושב ראש הפרלמנט בטהרן קליבאף מאיים כי אם ארצות הברית וישראל לא יכבדו במלואו את מזכר ההבנות שנחתם עם ארצו, היא תחדש את הצעדים המתאימים כלשונו. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי קליבאף אמר את הדברים בפגישה עם יושב ראש הפרלמנט של בלרוס. ביישוב דבוריה שליד הר תבור נורה גבר כבן 50 ונפצע פצעים קשים. הוא פונה לבית החולים העמק באפולה. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי נסיבות האירוע עדיין אינן ברורות. ולסיום, הפרופסור הישראלי-אמריקני אבי לייב, אסטרופיזיקאי מאוניברסיטת הרווארד, שהתבקש על ידי ממשל טראמפ לבדוק את העדויות לקיומם של עצמים בלתי מזוהים, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי זה נושא שאנשי המדע צריכים להתייחס אליו ברצינות, משום שיהיו לו השלכות מרחיקות לכת על עתיד האנושות. הפרופסור לייב, שכבר זכה לכינוי צייד האבמים, שוחח עם יובל אלבשן ומוריה קור, בכאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן תחזית.
1: הלילה, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: ותחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל, עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות.
4: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
5: כאן כל המוזיקה, שוב שלום לכם. מיד נעבור אל אילנה השכל במרכז עדן תמיר למוזיקה בעין כרם. אילנה, בבקשה.
6: ברוכים הבאים למרכז עדן תמיר למוזיקה בירושלים, לקונצרט נוסף בסדרה מצוינות דור העתיד, ושלום רב מאזיני כאן כל המוזיקה. היום אנחנו שמחים לארח את שלושת ההרכבים שזכו בתחרות למוזיקה הקאמרית על שם דינה תורגמן של האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. אנחנו נשמע בנגינתם יצירות מאת גריג, רבל ופיאצולה. במקום השלישי בתחרות זכתה רביעיית המיתרים של אנטונינה דניסובה ונעמה דרורי, כינורות, שמחה דיגילוב, ויולה, וטוביה ריינהרד שפילמן, צ'לו. הרכב שעבד בהדרכת הגברת טלי קרביץ ופרופסור צבי פלסר. נשמע אותם ברביעיית המיתרים מספר אחת בסול מינור מאת אדוארד גריג, יצירה מלאה בדמיון של טבע צפוני, דרמה ותשוקה. אנטונינה, נעמה, שמחה וטוביה, בבקשה.

רביעיית כלי הקשת מספר אחת בסול מינור אופוס 27 מאת גריג. שמענו את אנטונינה דניסובה ונעמה דרורי בכינורות, שמחה דיגילוב בוויולה וטוביה ריינהרד שפילמן בצ'לו. נמשיך להרכב זוכה המקום השני בתחרות דינה תורגמן של האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. אור נקש בכינור, דניאל קברי בצ'לו ואופיר פרס בפסנתר. השלושה עבדו בהדרכת מר רועי שילוח, כולל קונצרט חגיגי באוניברסיטה המורמונית בירושלים שהיה בחודש מאי. הם ישמיעו לנו את אחת מגולות הכותרת של ספרות הטריו ושל המאה ה-20 בכלל. שלישיית הפסנתר בלה מינור מאת מוריס רבל. עוד סידורים על הבמה, זהו? יש. אור, דניאל ואופיר, בבקשה.

שלישיית הפסנתר בלה מינור מאת מוריס רבל. שמענו את אור נקש בכינור, דניאל קברי בצ'לו ואופיר פרס בפסנתר. ממש עוד מעט נשמע את ההרכב שזכה במקום הראשון בתחרות דינה תורגמן של האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. ובזמן שמארגנים את הבמה להרכב הבא, נספר לכם על דינה תורגמן, זכרה לברכה, שהעניקה לתחרות את שמה. דינה הייתה אומנית ידועה ואחת מחשובות המורים לפסנתר בישראל. היא העמידה דורות רבים של תלמידים הנמנים עם טובי המוזיקאים בארץ. דינה נולדה ב-1922 בפרנקפורט וגדלה בלוקסמבורג. היא למדה פסנתר בקונסרבטוריון של לוקסמבורג ומגיל צעיר הוגדרה עילוי וזכתה בפרסים רבים. היא המשיכה לקונסרבטוריון המלכותי של בריסל, למדה אצל הפסנתרן סטפן אשכנזי וניגנה רסיטלים ששודרו ברחבי אירופה. במהלך מלחמת העולם השנייה הסתתרה במנזר בבלגיה ושם ניגנה בעוגב במיסת הבוקר מדי בוקר. בשנת 1949, לאחר סיבוב הופעות, החליטה להשתקע בארץ. בישראל ניגנה דינה במשך שנים רבות רפרטואר עשיר, רסיטלים כסולנית ומוזיקה קאמרית עם טובי המוזיקאים מהתזמורת הפילרמונית הישראלית ועם אומנים מחוץ לארץ. במקביל לימדה דינה תלמידים מהארץ ומהעולם שהמשיכו ללמוד במוסדות מוזיקליים מובילים בעולם. דינה פיתחה שיטת הוראה ייחודית שאפשרה למוזיקאים למצות את מלוא הפוטנציאל שלהם. בתלמידיה ניתן למנות את איתן גלוברזון, צבי זמל, אסטרית בלצן, רויטל חכמוב, מיכל כהן, ליאורה כהן, עדי רוזנקרנץ ורבים אחרים. דינה לימדה עד גיל 88. והנה, אני חושבת שהסידורים על הבמה הושלמו, המרימבה כבר מוכנה על הבמה. אני לא זוכרת לפחות עשור שהייתה כאן מרימבה במרכז המוזיקה עדן תמיר. דרור יתקן אותי אם אני טועה. אז הנה המרימבה, מה? אתה לא חושב שאני טועה. והנה המרימבה כבר מוכנה על הבמה, ואנחנו מוכנים להזמין את ההרכב זוכה המקום הראשון בתחרות למוזיקה קאמרית על שם דינה תורגמן. הסקסופוניסט אופק ברדה ונגן כלי הקשה ניקיטה גלזומיצקי, דואו שעבד בהדרכתם של מר תומר יריב ומר מעיין ג'יימס. השניים הכירו והתחילו לנגן יחד עוד כשותפים לחדר בתיכון למדעים ואומנויות בירושלים יאסה, וכיום הם מנגנים יחד בתזמורת צהל וכמובן באקדמיה בירושלים. הם ינגנו מתוך יצירתו של אסטור פיאצולה, ההיסטוריה של הטנגו, יצירה שכתובה במקור לגיטרה ולחליל. אנחנו נשמע אותה בעיבוד של הדואו לסקסופון סופרן ולמרימבה. נשמע שלושה פרקים מתוך ההיסטוריה של הטנגו: בורדל 1900, קפה 1930 ומועדון לילה 1960. אופק וניקיטה, בבקשה.

0: שמענו שלושה פרקים מתוך ההיסטוריה של הטנגו מאת אסטור פיאצולה בעיבודם ובנגינתם של אופק ברדה, סקסופון סופרן, וניקיטה גלזומיצקי מרימבה, זוכה המקום הראשון בתחרות למוזיקה קאמרית על שם דינה תורגמן של האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. עד כאן קונצרט נוסף בסדרה מצוינות דור העתיד. לפני התודות אני אבקש מהקהל באולם להישאר במקומותיהם, יש טקס חלוקת פרסים. אז התודות בינתיים למאזיני כאן כל המוזיקה, תודה לאומנים, לטכנאי השידור, לאו פיירמן וגנאל ישראלי, לאורך המשדר מתי ליפשיץ, לכל אנשי מרכז המוזיקה עדן תמיר בראשות דוקטור דרור זמל, לכם הקהל כאן באולם ולמאזיני כאן כל המוזיקה. בעוד שבועיים כאן במרכז המוזיקה עדן תמיר, קונצרט סיום עונת השידורים, ינגנו נגניות ונגני קלרינט מצטיינים, ועד אז אני מחזירה את השידור לאורי מרקוס באולפן כאן כל המוזיקה בירושלים. תודה, שבת שלום וסוף שבוע שקט. ומכם הקהל באולם אני מבקשת להישאר במקומותיכם, כאמור טקס חלוקת הפרסים. תודה רבה.
1: ותודה רבה גם לך כמובן, אילנה אסקל. ועד לתוכניתנו הבאה נמשיך ונשמע מתוך היצירה ששמענו בסוף קונצרט הבוקר שלנו היום, לפני משהו כמו שעה וחצי, יצירתו של גוסטב הולסט, ריג ודה, בעקבות התרבות האודית העתיקה. הולסט חיבר ארבע קבוצות של מזמורים על יסוד הריג ודה, הקובץ הדתי העתיק שמקורו בצפון מערב הודו. עכשיו נשמע מתוך הקובץ השני והשלישי שכתב הולסט בשירתם של זמרי הולסט. הנה.

עד כאן מתוך היצירה היפה הזאת, יצירתו של גוסטב הולסט, ריג ודה, בעקבות התרבות ההודית העתיקה. שמענו מתוך הקובץ השני והשלישי של היצירה הזאת של הולסט, בשירתן של זמרות הולסט. ואנחנו נסיים בדביסי, ביצירתו פור לפיאנו, מנגן הפסנתרן הצ'כי המעולל, איוון מורבץ, דביסי.

0: הפסנתרן הצ'כי איוון מורבץ ניגן את יצירתו של דביסי פור לפיאנו לפסנתר. זהו, כאן אנחנו מסיימים. אני מאוד מודה לכם שהייתם איתי בשעות האחרונות. ממני אורי מרקוס, להתראות.
1: השעה בחסות
2: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
3: זוהי קריאה לנוסעים לילה.
4: חופשת קיץ מטורפת, מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
2: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
5: כשמכוונים למקום הנכון, קולטים דברים אחרים לגמרי. אנטנה, סדרת הקונצרטים של כאן כל המוזיקה, בשידור חי מסטודיו הנט בתל אביב. בשלישי, שלישיית אינקרדיבל בתוכנית אלטר אגו, ממוצרט ועד סטרווינסקי, וגם מחווה מיוחדת לצ'רלי צ'פלין. אנטנה, שלישי בשבע בערב, כאן כל המוזיקה.
6: אנחנו כאן כל המוזיקה. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
7: צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אליי, אלינו. תודה אם השארתם. אנחנו בתחילתו של חודש יולי, מי היה מאמין? עיצומו של המונדיאל, עיצומו של החום, לא בטוח, באירופה רותח, סופי שנה במוסדות הלימוד, אנשים נפרדים, מתרגשים, מזילים דמעה, מאושרים, מתחבקים, מסכמים ויוצאים לדרך חדשה.

בפיליפינים, היא רעדה, והיה מחכה בסבלנות. גם שם יהיה חם, אומרים, בין הגלים והעומק. וה-AI בשלו וה-AI בשלה. ואנחנו כאן עם הסולמות המינורים והמז'ורים, הקדנזות, אנחנו בשלנו.

מכניסים את השבת לאט, המלחינים, המבצעים, שלא ייתנו ליצירה להיפסק, ייקחו אותה תמיד קדימה. יש את אלה שירימו את השרביט, כי במוזיקה יש רק מנצחים. ובינתיים, פנצואלה, אנחנו איתך.

התזמורת הסימפונית של ונצואלה על שם סימון בוליבר עולה על הבמה עם אחד המנצחים הנפלאים מוונצואלה, גוסטבו דודמל, לעודד לתת תקווה.

המלחין ארטורו מרקס הוא שכתב את דנסון מספר 2, הוא דווקא מקסיקני, אבל כולם, כל הנגנים על הבמה והמנצח מוונצואלה. נרד עוד יותר דרומה ביבשת אמריקה הדרומית לארגנטינה, אל קרלוס גרדל, מי שכתב את השיר הזה ב-1935, והשיר משווה את ההתמכרות למרוצי הסוסים כהתמכרות לאהבת אישה או לאישה כלשהי. אנחנו נשארים עם הניחוח הלטיני, עם החום והלהט בתחילתו של חודש חם זה.

יצחק פרלמן שמכניס את הלהט, החום והאהבה שלו למוזיקה אל כל צליל כאן בכינור ביחד עם התזמורת הסימפונית של פיטסבורג, ג'ון ויליאמס הוא שניצח מתוך פסקול ניחוח אישה, והמוזיקה היא של קרלוס גרדל. שישי בשתיים זאת התוכנית ואני ביחד איתכם כאן, איילה אשרוב. מביטה אל הים הגדול והרחב והגלים ממשיכים להגיע אל החוף.

ברמס שמבקיע בכל פעם, כאן עם שלישיית קרן, כינור ופסנתר, הפרק השני, פייר דל וסקובו בקרן, פייר המויאל בכינור ומישל דה ברטו בפסנתר. לפני זה, האנסמבל הקולי הישראלי והאורקסטרה, יובל בן עוזר ניצח, דוק אלינגטון סוויטת החופש. דרך מצוינת לברוח מהחום הם כמובן בתי הקולנוע. המסכים הגדולים הם לא המסכים הקטנים שיש לנו בבית, ומערכת הסאונד גם לא מה שיש לנו בבית. אז מומלץ, אחד המלחינים הגדולים על המסך הגדול בצרפת, ולדימיר קוסמה, מתוך פסקול לסרט בשם המטרה השביעית, סרט שיצא לאקרנים בשנת 1984, ומתוך פסקול נולד הקונצ'רטו של ברלין. אז אם חיפשתם מנגינה, נדמה לי שתוכלו למצוא כאן מנגינה אחת.

שומן נכנס לאולפן לברוח מהחום, והוא נתן לנו את הפרק הראשון מתוך חמישה קטעים בסגנון עממי, פטר ברונס בצ'לו עם רוגלית ישי בפסנתר, והם נכנסו בשקט ככה ביצירה קאמרית מיד אחרי התזמורת הגדולה והכינור של רנו קפוסון עם התזמורת הפילהרמונית של בריסל. סטפן דנב הוא שניצח על פסקול מתוך הסרט המטרה השביעית מאת ולדימיר קוסמה. בלי להרגיש חמקה ממני השעה הראשונה, מקווה שגם מכם נשארו לנו עוד כמה דקות, ואנחנו ניתן אותן לקול פורטר, האחד והיחיד שנולד באינדיאנה בסופה של המאה ה-19, ואיזה קול היה לו לפורטר, קול מיוחד שנשאר איתנו לדורות. בכל פעם שאנחנו אומרים שלום,

0: ג'ון קולטריין מנגן ושר בסקסופון את קול פורטר עם חברים Every Time You Say Goodbye. ועכשיו החבר הזה.
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
0: כן, וגם החבר הזה שיקח אותנו ממש של סופה של השעה הראשונה.
1: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
0: ובכל זאת רציתי להזכיר לכולנו שערב שישי היום אנחנו אוהבים לעשות את הדברים שאנחנו עושים רק

וצודק מי שאומר שהיצירה הזאת היא במקור לעוגב בך, כאן בתזמורו של הולסט, פוגה בסגנון ג'יג, תזמורת ה-BBC עם ליאונרד סלטקין. לפני זה אריק איינשטיין ושלום חנוך מתוך האלבום שלהם פלסטלינה, ערב שישי, Old Fashioned. אני איתכם כאן לשעה השנייה של שישי בשתיים, איילה אשרוב, ביזה עם שלישיית גיטרה פרו-ארטה.

סווינג מיד ליד, מרגל לרגל, קלוד בולינג, סוויטה לצ'לו, ושלישיית ג'אז, פרק שישי עם יויומה בצ'לו, ושלישיית קלוד בולינג. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, שישי בשתיים, זאת התוכנית, ואנחנו מתקרבים לשמינית הגמר, רבע הגמר, חצי גמר, עם גרביים צבעוניות מתוחות עד הברכיים, השוערים הדרוכים, איך יש להם אומץ לשוערים האלה? אני לא יודעת. הצבעוניות בקהל, המגרש, אנשים משני צידי העולם מתחרים על כדור אחד עגול ושער אחד מרובע. הרבה שרירים ושערים, ואצלנו זה השירים, מתבקש, והמוזיקה.

רגעים של באך עם ז'קלין דפרה בצ'לו, סוויטה לצ'לו שלו מספר 2, פרקים ראשון, שני ושלישי. ולפני זה לא טעיתם, זה היה דביסי בתזמורו של סטוקובסקי, קלר דה לון, תזמורת פילהרמוניה עם וולפגנג סבליש. השבוע נפרדנו מהמשוררת הפינית אבה קילפי, בת 98 במותה. שירה נפלאה השאירה לנו, מילים שנותנות לרגעים נחמה.

תגידי מיד אם אני מפריע. הוא אמר כשנכנס מבעד לדלת, ואני תכף מסתלק. אתה לא סתם מפריע, השבתי לו, אתה מטלטל את כל קיומי. ברוך הבא.

בה נכנס ונתן הרבה ממה שיש לו סנסנס, קונצ'רטו לפסנתר מספר 2, הפרק הראשון בלה דוידוביץ' בפסנתר, תזמור את הקונצרט חבאו המלכותית, נמי ירבי, הוא שניצח. ואם לא שמתם לב, אנחנו על שישי, יום שישי, מקבלים לאט את השבת, וזה נפלא.

Wonderful של גרשווין עם הג'אז סטפס בנד. ואם אחד רוצה להיות לרגע השני, למשל נבחרת גרמניה הייתה שמחה להיות לרגע פרגוואי וסניגל לרגע ארגנטינה, ואולי יפן לרגע אחד הולנד. כך בספרו הנפלא של מרק טוויין, הסופר האמריקאי הנפלא, שידע לספר סיפור ולתת הרבה יותר מסיפור, בסיפורו על בן המלך שהתחלף עם העני שנראה בדיוק כמוהו. והעני שהפך בין לילה בשינוי של תלבושת לבן מלך. מה למד כל אחד על השני, ובעיקר מה הוא למד על עצמו.

0: תוכניות כאן כל המוזיקה בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
1: מחיאות הכפיים הללו שהרגע הסתיימו מגיעות לסטינג, להיו יומה בצ'לו, לקריס בוטי בחצוצרה, דומיניק מילר בגיטרה, מזכירים לכולנו כמה אנחנו שבירים. לפני זה פס הכל מתוך הסרט בן המלך ואני של אריך קורנגולד עם תזמורת הוליווד בול וג'ון מאוצרי הוא שניצח. השבוע הזה בו הזדעזעה כל כך האדמה ומאות איבדו את חייהם, אנחנו נזכרנו שוב, אם לרגע שכחנו כמה שאנחנו שבירים. ועם השבירות הזאת אני רוצה לבקש מכולכם שתהיה לנו שבת שקטה וטובה, ואם חם מדי אפשר למצוא אולי מחסה במקום ממוזג יותר. ואסיים עם כך שהשבוע ציינו 22 שנה מאז שנפרדנו מהזמר אריק לוי, והקול שלו לא עוזב אותנו, ועם הקול הזה אשמח לסיים את התוכנית, לאחל לכולנו סוף שבוע שקט עם המילים הללו של שאול צ'רניחובסקי, שמספרות אולי את הסיפור של המקום הזה דווקא, שהן לא נכתבו כאן, עם הלחן של טוביה שלונסקי, ממני היה לה שרוף.

0: המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, ערב טוב. היום במקהלות נשמע מבחר קטעים למקהלה מתוך אופרות שונות. אני איתי ביינר, מאחל לכולנו האזנה מהנה. נפתח במקהלת המשרתות מתוך האופרה יבגני אונייגין של שייקובסקי. על המקהלה ותזמורת פסטיבל סופיה מנצח אמיל צ'חרוב.

פתחנו במקהלת המשרתות מתוך האופרה יבגני יונייגין של צ'ייקובסקי. על המקהלה ועל התזמורת של פסטיבל סופיה ניצח אמיל צ'חרוב. נמשיך במקהלת הנערות הצעירות מתוך הקלה החופשי מאת קארל מריה פון ובר. וולפגנג באומגרטנר מנצח על המקהלה והתזמורת של בית האופרה הבווארי ממינכן.

המקהלה והתזמורת של בית האופרה הבווארי ממינכן השמיע את מקהלת הנערות הצעירות מתוך האופרה הקלה החופשי של קארל מריה פון ובר. נמשיך ונשמע אותם בהו איסיס ואיסיריס מתוך חליל הקסם מאת מוצרט.

המקהלה והתזמורת של בית האופרה הבווארי ממינכן בניצוחו של וולפגנג באומגרטנר השמיעו את הו איסיס והסיריס מתוך חליל הקסם מאת מוצרט. ומכאן למקהלת האסירים מתוך האופרה פידליו של בטהובן. עלילת האופרה, היחידה שחיבר בטהובן, מבוססת על מקרה שקרה באמת. בזמן המהפכה הצרפתית, אסיר פוליטי בשם פלורסטן מנסה לברוח מהכלא בסיוע אשתו לאונורה, שמתחזה לשומר בית הכלא בשם פידליו. על מקהלת רדיו לייפציג ותזמורת דרזדן מנצח קארל בם.

מקהלת האסירים מתוך פידליו מאת בטהובן, על מקהלת רדיו לייפציג ותזמורת דרזדן, ניצח קארל בם. לפנינו התמונה הראשונה מתוך האופרה סדקו של רימסקי קורסקוב. על המקהלה ותזמורת קירוב, סן פטרסבורג, מנצח ולרי גרגייב.

שמענו את התמונה הראשונה מתוך האופרה סאדקו של רימסקי קורסקוב. על המקהלה ותזמורת קירוב, סנט פטרסבורג ניצח ולרי גרגייב. נשמע כעת את מקהלת הצוענים מתוך האופרה לטרוויאטה של ורדי. האופרה היא על פי הרומן הגברת עם הקמליות שיצא ב-1848, הרומן הראשון של אלכסנדר דיומה הבן. משמעות שם האופרה באיטלקית היא הסוטה מדרך הישר. אגב, ב-28 ביולי שנת 1923 הייתה האופרה לטרוויאטה לאופרה הראשונה שהולתה בארץ ישראל. היא הולתה בקולנוע עדן שבתל אביב. נשמע אם כן את מקהלת הצוענים מתוך האופרה. ז'ורז' פרטרה מנצח על המקהלה ועל התזמורת האיטלקית של RCA.

מקהלת הצוענים מתוך האופרה לה טרוויאטה של ורדי. ז'ורז' פרטרה ניצח על המקהלה והתזמורת של RCA האיטלקי. נמשיך במקהלת ההמהום מתוך מדאם בטרפליי של פוצ'יני. שרה מקהלת בית האופרה וינה עם התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוחו של הרברט פון קריאן.

מקהלת האימום מתוך מדאם בטרפליי מאת פוצ'יני, שר מקהלת בית האופרה וינה עם התזמורת הפילרמונית וינה בניצוחו של הרברט פון קריאן. וכעת רג'ינה צ'לי, מזמור חג הפסחא מתוך האופרה אבירות כפרית מאת מסקני. האופרה אבירות כפרית נחשבת לאופרת הווריזמו הראשונה, סוגה איטלקית שטוסקה של פוצ'יני היא אחת מסייעה. שרה מקהלת בית האופרה של לונדון בניצוחו של ג'ן אנדריאה גבצני.

רג'ינה צ'לי, מזמור חג הפסחא, מתוך האופרה אבירות כפרית מאת מסקני. שרה מקהלת בית האופרה לונדון, בניצוחו של ג'אן אנדריה גבצני. ומכאן לעוד קטע מתוך אופרת וריזמו, מקהלת הפעמונים, מתוך הליצנים של ליאון קוואלו. הרברט פון קריין מנצח על מקהלה ותזמורת לסקאלה.

מקהלת הפעמונים מתוך הליצנים של ליאון קוואלו. הרברט פון קריאן ניצח על המקהלה ועל התזמורת של לסקאלה. מכאן למקהלת החיילים מתוך האופרה פאוסט של גונו.

המקהלה והתזמורת הסימפונית רדיו בווריה בניצוחו של קולין דייוויס השמיעו את מקהלת החיילים מתוך פאוסט של גונו. נסיים בשני קטעים מתוך שתי אופרות של ג'וזפה ורדי. הראשונה,

ופנסיירו, מקהלת העבדים העבריים, מתוך נבוקו של ורדי, ועוד ורדי אחד לסיום, מרש הניצחון מתוך המערכה השנייה של איידה. על המקהלה ותזמורת האקדמיה הלאומית סנטה צ'יצ'יליה רומא, מנצח קרלו ריצי.

0: לסיום, שמענו את מרש הניצחון מתוך האידה של ורדי. על המקלה והתזמורת האקדמית סנטה צ'צ'יליה מרומא, ניצח קרלו ריצי. עד כאן מקלות, כאן איתי ביינר, נפרד מכם, מודה לכם על ההזנה, ומאחל לכם המשך ערב נעים ושבת שלום.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.

0: musica.
1: שלום לכם, אתם על כאן כל המוזיקה, ואנחנו בלב הקשתכם, שעה מהמוזיקה שאתם המאזינים מבקשים לשמוע. אני אמיר לקח אביבי, תודה שהצטרפתם לשעה הקבועה שלנו. מזמין אתכם כמו תמיד להמשיך ולכתוב לנו, לספר על היצירות שתרצו לשמוע כאן בפעמים הבאות. נזכיר את כתובת המייל שלנו, בקשות, bakashot, strudelkan.org.il, ואפשר לכתוב גם לעמודים של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם. מוזמנים לצרף הקדשה, איחול, ברכה למישהו שאתם אוהבים, למישהו שיקר לכם. לבקשתכם, נשמע פעם מיצירות מוצרט וברטוק. נפתח בפרק הפותח מתוך הקונצ'רטו מספר 17 לפסנתר של מוצרט, כחל 453. נשמע את הפרק הבהיר והצלול הזה לבקשתו של יובל אסף מירושלים, מרי פריה מוביל מהפסנתר את התזמורת הקאמרית האנגלית.

פתחנו את לבקשתכם בפרק ראשון מתוך הקונצ'רטו מספר 17 לפסנתר של מוצרט. הסולן מרי פריה גם ניצח על התזמורת הקאמרית האנגלית. את הפרק ביקש לשמוע יובל אסף. ב-1936 חיבר בלה בארטוק יצירה לתזמורת הקאמרית של באזל בהזמנתו של מייסד התזמורת פאול זכר, איש עסקים ומנצח שתרם רבות למוזיקה החדשה של אותן שנים. בארטוק כתב את היצירה להרכב מיוחד ששילב בין כלי קשת, כלי הקשה וצ'לסטה. בין כלי הקשה, בארטוק כלל גם פסנתר. ארבעת הפרקים של היצירה משלבים בין רוח עממית לטכניקות פוליפוניות מתוחכמות. מהפוגה הפותחת, דרך פרק מהיר ודחוס ופרק ברוח מוזיקת הלילה של בארטוק, ולבסוף פרק סיום ריקודי, כליל יותר. נשמע את היצירה לבקשתה של מור כמורה, שצירפה את ההקדשה הבאה. היצירה מוקדשת לרוני, שותפי לאהבת היצירה, מצירוף ברכות חמות ליום ההולדת. נשמע את הביצוע המבוקש, הקלטה ותיקה למדי מפברואר 1955. גיאורג שולטי מנצח על התזמורת הפילרמונית של לונדון.

התזמורת הפילרמונית של לונדון, בניצוחו של גיאורג שולטי, נגנה מוזיקה, לכלי קשת, כלי הקשה וצ'לסטה, יצירתו של בלה בארטוק. שמענו אותה לבקשתה של מור כמורה. לבקשתכם, אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום. נמשיך עם עוד יצירה של בארטוק, אחת המוכרות והאהובות ביותר שלו, אלגרו ברברו, לפסנתר, מהשנה 1911. נשמע אותה לבקשתו של פרופסור פיליפ רוזנאום. הוא גם צירף להשמעה שיר שלו בשם כל אחד היה פעם ברברי. כל אחד היה פעם ברברי, בכל ליבו וככל יכולתו, בין שטרח להתגלח ובין שלו. בין אם רק שווה והגלה, ובין אם רצח, אנס, הרס, שרף, או חרש וזרם מלח על האדמה. כל אחד היה ככל יכולתו ברברי, אשורים, בבלים, יוונים, רומאים, מונגולים, הונים, ויקינגים. וסליחה מכל מי שבאו מהצפון הרחוק, מדרום, ממזרח, ממערב, מכיוון לא ידוע, ופסחתי על שמם בשל רפיון הזיכרון. ואפילו נשבע שלעולם לא נשכח את שעוללו הגרמנים, שכל גהנום שיצא מתחת ידם היה לא פחות ממושלם, יהיה עלינו להודות בראש מורכן ונחלם שלאף עם אין בלעדיות על ברבריות. פעם כל אחד היה ככל שהשיג ידו, אבל האם ישוב להיות אם הזמן יזמן הזדמנות? זו השאלה. בלה בארטוק, אלגרו ברברו, מנגן זולטן קוצ'יש.

אלגרו ברברו של בלה בארטוק, ניגן מפסנתר זולטן קוצ'יש. את היצירה ביקש לשמוע פיליפ רוזנאו. וזה הכל לפעם הזו, לבקשתכם, שעה של מוזיקה לבחירתכם, המאזינים והמאזינות. תודה שהצטרפתם. לפני שניפרד, נזכיר את דרכי הקשר איתנו. יכולים לכתוב למייל שלנו, בקשות, bakashot, strudelkan.org.il, או לשלוח בקשות דרך העמודים של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם. אני אמיר לקח אביבי, נהניתי להיות איתכם, מאחל שבת שלום, סוף שבוע שיחזיר קצת כוחות ואנרגיות עם הרבה מוזיקה יפה. נשתמע בקרוב, נתראות.

אנחנו כאן כל המוזיקה. ערב טוב ושבת שלום, מאזינות ומאזינים. מכאן כל המוזיקה. התוכנית הערב בסימן יום העצמאות של ארצות הברית, שיחול מחר. נשמע מיצירות פלורנס פרייס, סמיואל ברבר, לנארד ברנסטיין, אמי ביץ' ואירון קופלנד. שלוש מהיצירות בהקלטה מקונצרט פומבי, שהיה במרס השנה. ביניהן נשמע מבחר, מגרסתו האופראית של היידן, להגדת אורפאוס, מבחר שבוצע בקונצרט פומבי של זמר הטנור יוליאן פרגרדיאן והתזמורת הסימפונית של רדיו דרום מערב גרמניה. ניצח פאביו ביונדי. עוד נשמע מיצירות לאוש ינאצ'ק לציון יום הולדתו בשלושה ביולי 1854. קונצרט לערב שבת. תמרה בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, ערב שקט שיהיה לנו והאזנה מהנה. את שלוש מהיצירות האמריקניות הערב נשמע בהקלטה מקונצרט של התזמורת הפילרמונית של ליאז' בניצוחה של לוסי לוגה. ראשונה הפתיחה הקונצרטית מספר אחת של המלחינה האפרו-אמריקנית פלורנס פרייס, שנולדה בליטל רוק ארקנסו בשנת 1887. הפתיחה התזמורתית משנת 1937 כתובה בסגנון המשלב אלמנטים של רפסודיה חופשית עם צורת נושא ווריאציות. הפתיחה מבוססת על נעימות spirituals, בייחוד על מנגינת Sinner, please don't let this harvest pass. נשמע את הפתיחה הקונצרטית הראשונה מאת פלורנס פרייס בנגינת התזמורת הפילרמונית של ליאז', מנצחת לוסי לוגה.

את הפתיחה הקונצרטית מספר אחת של פלורנס פרייס נגנה התזמורת הפילרמונית של יז' בניצוחה של לוסי לוגה. הקלטה מקונצרט שהיה באולם התזמורת בחמישה במרס השנה. נשוב אליו בהמשך. לציון יום הולדתו של המלחין הצ'כי לאוש ינאצ'ק, 3 ביולי 1854, נשמע כעת את יצירתו לפסנתר בערפל. זהו מחזור הקטעים האחרון שכתב לפסנתר ב-1912. כל פרקי היצירה כתובים בסולמות עמומים, בהם 5 או 6 במולים, ונעשה כאן שימוש במשקל ובמקצב חופשיים למדי. בערפל, מאת ינאצ'ק, מנגן הפסנתרן אנדרש שיף.

הפסנתרן אנדרש שיף ניגן את מחזור הקטעים בערפל, מאת לאוש ינאצ'ק. במהלך הקיץ נשתדל להביא עליכם מבחר הקלטות מפסטיבלי מוזיקה באירופה. פסטיבל שוויצינגן בחודש מאי השנה התמקד במיתוס של אורפאוס. הערב נשמיע מבחר האריות מתוך גרסתו האופראית של יוזף היידן לאגדת אורפאוס, מקונצרט בניצוחו של פאביו ביונדי, עם זמר הטנור יוליאן פרגרדיאן. כמה מילים על האופרה של היידן. כותרתה, נפשו של הפילוסוף או אורפאוס ואורידיצ'ה. אחת משתי האופרות האחרונות שהלחין היידן היא לא הועלתה בחייו. למעשה, ביצוע הבכורה שלה נאלץ לחכות עד 1951. אז בוצעה בפירנצה עם גדולי הזמרים, מריה קלאס ובוריס קריסטוף, ובניצוח אריך קלייבר. האופרה הולחנה באיטלקית בשנת 1791 לתיאטרון His Majesty's Theater ב-West End, במהלך ביקורו הראשון של היידן באנגליה. ויכוח בין המלך ג'ורג' השלישי ונסיך ויילס מנע את קבלת האישור להעלותה בתיאטרון הלונדוני. בקונצרט בפסטיבל שוויצינגן ב-9 במאי בוצעה הפתיחה לאופרה ומבחר מהמערכות הראשונה, השנייה והרביעית. משתתפים זמר הטנור יוליאן פרגרדיאן ונגנים מהתזמורת הסימפונית של רדיו דרום מערב גרמניה. מנצח פאביו ביונדי. אורפאוס של היידן.

שמענו מבחר מהאופרה נפשו של הפילוסוף או אורפאוס ואורידיצ'ה מאת יוזף היידן מ-1791. בהקלטה מקונצרט שהיה בפסטיבל שווצינגן בתשעה במאי השתתפו זמר הטנור יוליאן פרגרדיאן ונגנים מהתזמורת הסימפונית של רדיו דרום מערב גרמניה. ניצח פאביו ביונדי. ובחזרה למוזיקה אמריקנית, נשמע כעת את הסונטה לפסנתר אופוס 26 מאת סמיואל ברבר. בשנת 1950, אגודה ששמה The League of Composers, שמטרתה הייתה לקדם יצירות אמריקניות חדשות, התאספה לציון 25 שנה להיווסדה. ברבר החל בכתיבת סונטה לפסנתר לכבוד האירוע, וביקש מהפסנתרן ולדימיר הורוביץ לבצעה בבחורה באולם קרנגי, ב-23 בינואר 1950. הסונטה בת ארבעת הפרקים זכתה להצלחה גדולה. זוהי יצירה וירטואוזית ביותר, המשתמשת לפרקים בהרמוניה כרומטית מאוד, ובשורות דודקפוניות, בייחוד בפרק הראשון והשלישי. פרקיה, אלגרו אנרג'יקו, שבו הסולם מי במול מינור, מתבסס רק לקראת סופו. הפרק השני, אלגרו ויבאצ'ה, הוא מעין סקרצו, המבוסס כולו על מוטיב שחוזר במגוון צורות וסולמות. הוא ממשיך בלא הפסקה, ישר אל תוך הפרק השלישי, אדאג'ו מסטו, פרק כרומטי וקודר יותר מזה הראשון. הסונטה מסתיימת בפוגה מהירה ווירטואוזית, שלקחה בחשבון את יכולותיו הבלתי מוגבלות של הורוביץ. למעשה, הורוביץ הוא שעודד את המלחין להוסיף לסונטה פרק אחרון וירטואוזי. נשמע את הסונטה של ברבר בנגינת הפסנתרנית קלר וונגסי.

את השונטה לפסנתר אופוס 26 מאת סמיואל ברבר נגנה הפסנתרנית קלר וונגסי. בשנת 1960 ערך לנארד ברנסטיין סוויטה תזמורתית מעין תמצית מוזיקלית של המיוזיקל המוכר ביותר שלו, West Side Story, סיפור הפרברים. כותרתה של הסוויטה ריקודים סימפוניים והיא אחת מיצירותיו המבוצעות ביותר. כותרות תשעת פרקי הסוויטה. פרולוג, אלגו מודרטו, Somewhere, אי שם, סקרצו, ממבו, צ'אצ'ה, תמונת המפגש, קול, פוגה, הקרב ופינאלה. נשמע את הסוויטה ריקודים סימפוניים מסיפור הפרברים מאת ברנסטיין, מנגינת התזמורת הפילרמונית של ליאז', מנצחת לוסי לוגה.

את הסוויט הריקודים סימפוני מסיפור הפרברים מאת לנרד ברנסטיין נגנה התזמורת הפילרמונית של יז' בניצוחה של לוסי לוגה. הקלטה מקונצרט שהיה באולם התזמורת בחמישה במרס השנה. את חמישיית הפסנתר בפאדיאז מינור כתבה אימי ביץ' ב-1908. המלחינה אף ביצעה את תפקיד הפסנתר בביצוע הבכורה. למרות מקוריותה, ניכרת כאן השפעת חמישיות הפסנתר של ברמס ורוברט שומן, שהכירה היטב, בעיקר בהיותה פסנתרנית. נושא שמופיע בכל שלושת פרקיה, מבוסס על הנושא השני, מפרק הפינאלה של חמישיית הפסנתר של ברמס. השפעתו של רוברט שומן בולטת, בעיקר בפרק השלישי והאחרון, שבו מתחילה פוגה. אך ביץ' בוחרת לקטוע את הפוגה, ולסיים את החמישייה עם פרגמנטים מתוך הפרקים הקודמים. נשמע את חמישיית הפסנתר בפאדיאז מינור, אופוס 67 מאת אימי ביץ', בנגינת הקולקטיב הקאמרי קלידוסקופ.

את חמישיית הפסנתר בפאדי אז מינור, אופוס 67 מהעתי מביץ', ניגן הקולקטיב הקאמרי קלידוסקופ. נחתום בסימפוניה להוגב של אירון קופלנד. היא בוצעה בבחורה לפני 101 שנה, בנגינת ההוגב של מדמואזל נדיה בולנג'ה, בהופעתה הראשונה על אדמת אמריקה. למרות חששותיו של קופלנד הצעיר, העיתונות והקהל קיבלו את יצירתו ואת המוזיקאית המיתולוגית בחום והתלהבות. בסימפוניית ההוגב של קופלנד שלושה פרקים, שנושא סמוי קושר ביניהם. הנושא שחוזר לאורך כולה, הופך בולט במיוחד בפרק השני, סקרצו, שבו גם מגיע הקליימקס הראשון ביצירה. זה גם הפרק שעניין במיוחד את מדמואזל בולנג'ה, בייחוד בכל הנוגע לחדשנותו הריתמית ולהתאמה המקורית של אלמנטים מעולם הג'אז. נשמע את הסימפוניה לעוגב ולתזמורת מאת קופלנד, בהקלטה מקונצרט פומבי, שהיה בלייז' בחמישה במרס השנה. מנגנות לוסיל דולה בעוגב, עם התזמורת הפילרמונית לייז'. מנצחת לוסיל יוגה.

זו הייתה הסימפוניה לעוגה ולתזמורת מאת אירון קופלנד. שמענו אותה בהקלטה מקונצרט פומבי שהיה בלייז' בחמישה במרס השנה. ניגנו לוסיל דולה בעוגב והתזמורת הפילרמונית לייז' בניצוחה של לוסיל לוגה. וכאן אנחנו מסיימים. קונצרט לערב שבת. ערכה תמרה בלטר, הטכנאי רוני נאור, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. לילה טוב ושבת שלום.

שבת שלום למאזינות ולמאזינים. מחר יהיה יום עצמאותה ה-250 של ארצות הברית, ותוכניתנו הפעם תתמקד במוזיקה אמריקאית. נשמע מיצירותיהם של סמואל ברבר, שולמית רן ומאגרט בונדס, ונחתום בסוויטה לסופרן ותזמורת בעקבות שירי עם ומחזות זמר אמריקאים, פרי עיבודם המשותף של ברברה הניגן וביל אליוט. כאן אורי גולומב, מאחל לכם מאזנה טובה. נפתח בשירו של סמואל ברבר חוף דובר, אופוס 3, לקול ורביעת כלי קשת, למילים של מתיו ארנולד. ברבר הלחין את היצירה בגיל 21, אבל 50 שנה לאחר מכן המשיך להתייחס אליה בהערכה. הפואמה מציגה את רגשותיו ופחדיו של גבר שזה עתה התחתן. ארנולד חיבר אותה בירח הדבש שלו, ומשתקפות בה גם תחושותיו בעקבות אובדן האמונה הדתית. תנועות הגלים רבות העוצמה על החוף משמשות דימוי לסערות נפשו של הדובר. המוזיקה של ברבר עוקבת אחרי תבניות המתח והרגיעה שבטקסט ומגיבה לתחושותיו האמביוולנטיות של הדובר. נשמע את היצירה מפי זמר הבריטון תומאס המפסון ובנגינתה של רביעיית אמרסון.

שמענו את שירו של סמואל ברבר, דובר ביץ', אופוס 3. שר זמר בריטון תומאס המפסון, ניגנו חבר רביעיית כלי הקשת, אמרסון. נאזין כעת ליצירתה של שולמית רן, שירי ירח, מחזור שירים בארבע מערכות. היצירה הוזמנה בתור מחווה לשנת המאה ליצירתו של אלון שרנברג, פיירו הסערורי, שחלה בשנת 2012, ונועדה להשתלב בקונצרט שבו בוצע גם יצירתו של שרנברג. רן שילבה ביצירתה טקסטים בעברית ובאנגלית, אשר נעים מן התנ"ך, דרך שירתם של אבן גבירול, שמואל הנגיד ויהודה הלוי, ועד לשירה עכשווית מאת חיים גורי, אלמוג בהר וסמואל מנש, שעברה טרנספורמציות באישורם של המשוררים. שירתו של מנש מיוצגת גם בטקסטים האנגליים, והיא כוללת בתוכה ציטוטים משירתם של מתיו ארנולד ולי ביי. כמו כן מופיעים ביצירת טקסטים מאת פיליפ סידני, ויליאם וורדסוורת ואלבר ג'ירו. ואלה פרקי היצירה. מערכה ראשונה, הבריאה. מערכה שנייה, לי ביי והירח המת. הפוגה ראשונה. מערכה שלישית, מצולבי כוכב. הפוגה שנייה, תפילה לפיירו. ומערכה רביעית, מחרוזת. נשמע את היצירה בהקלטה מפסטיבל מרלבורו. שר הזמרת הסופרן קריסטינה בקרק. מנגנים ג'ורג'יו קונסולטי בחליל, מתיו זלקין בצ'לו ולידיה בראון בפסנתר.

0: He was known as a drunk.
1: And he died.
2: He died.

שמענו את יצירתה של שולמית רן, שירי ירח, מחזור שירים בארבע מערכות, בהקלטה מפסטיבל מלברו. השתתפו זמרת הסופן קריסטינה בקרק, החלילן ג'ורג'ו קונסולטי, הצ'לן מתיו זלקין והפסנתרנית לידיה בראון. המלחינה האפרו-אמריקנית מרגרט בונדס חשה זיקה מיוחדת לשירתו של ויליאם לנגסטון היוז, מאז שגילתה בנעוריה את ספר שיריו The Negro Speaks of Rivers. בשנת 1959 בחרה שלושה משיריו, שכולם עוסקים בקהילה האפרו-אמריקנית, חוויית חייה, סבלה וגאוותה, בתור בסיס ליצירתה שלושה דיוקנאות חלום. נשמע מחזור זה מפי הזמר וויל ליברמן, ובנגינתו של הפסנתרן פול סנצ'ז.

שמענו את המחזור שלושה דיוקנאות חלום מאת מרגרט בונדס. שר זמר הבריטון וויל ליברמן, ניגן בפסנתר פול סנצ'ז. המנצחת והזמרת הקנדית ברברה הניגן מוציאה לאור בימים אלה, בלייבל אלפא, אלבום בשם חלום אמריקני? סימן השאלה הוא חלק מהכותרת. נחתום את תוכניתנו ביצירה המסיימת אלבום זה, הסוויטה ביריד, אשר מבוססת על שירים עממיים ושירי מחזמר אמריקאים. הניגן עצמה בחרה את השירים ואיבדה אותם בשיתוף עם עמיתה הקרוב, המלחין והמתזמר ביל אליוט. הסוויטה כולה מייצגת לדברי הניגן היבטים שונים ואף סותרים של ההוויה האמריקנית בעבר ובהווה, מנוסטלגיה לעבר ועד לתזזיתיות של עידן האינסטגרם והקליק בייט, מהשפעות קלאסיות מובהקות ועד מגוון מסורות אמריקניות מובהקות ומנוגדות כגון שירי לכת, שירי מחזמר וג'אז. בהקלטת הבכורה, שנשמע כעת, הניגן עצמה שרה את תפקיד הסופרן ומנצחת על התזמורת הסימפונית של יטבורג.

שמענו את הסוויטה ביריד מאת ברברה הניגן וביל אליוט, שגם ערך את התזמור. הסוויטה מבוססת על מגוון שירים אמריקניים. ברברה הניגן שרה את תפקיד הסופרן וניצחה על התזמורת הסימפונית של יטבורג. ההקלטה לקוחה מתוך האלבום החדש של הניגן, חלום אמריקני. מחר בתוכניתנו מוזיקה לעת ערב שתעמוד אף היא בסימן 250 שנה לארצות הברית, נשמע מתוך אותו אלבום את סימפונית המחול של קופלנד בניצוחה של הניגן. ובזאת מסתיימת שעת השיר האמנותי האמריקנית שלנו לערב זה. כאן אורי גולומב, מאחל לכם שבת שלום, והמשך האזנה טובה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע ככל שנספיק גלופ מאת סמואל ברבר, מנגן את התזמורת הסימפונית של ניו זילנד, בניצוחו של אנדרו שנק.

לילה טוב, אתם מאזינים למוזיקה לקץ הימים, תוכנית מוזיקה עכשווית וחדישה בכאן כל המוזיקה. הערב לקראת ה-4 ביולי, ובו תחגוג ארצות הברית 250 שנים לעצמאותה, נשמיע שלוש יצירות מאת שלושה מלחינים אמריקאים. היצירות מרוחקות בסביבות ה-40 שנה אחת מרעותה, וכל אחת מהן עושה בדרכה מחווה ליצירות במוזיקה האמריקאית שקדמו לה. והן הפרק 4 ביולי מתוך הסימפוניה חגים בניו אינגלנד, מאת צ'רלס אייבס משנת 1912, הטריפטיך ניו אינגלנד לתזמורת מאת וויליאם שומן משנת 1956, והקונצ'רטו לפסנתר סנצ'ורי רולס של ג'ון אדמס משנת 1997. ב-4 ביולי, מתוך הסימפוניה חגים בניו אינגלנד, שאף אחד מאבותיה המייסדים של המוזיקה האמריקנית המודרנית, צ'רלס אייבס, להמחיש באמצעות מוזיקה את ההתרגשות ותחושת החירות אותן חש ילד קטן בחגיגות יום העצמאות האמריקאי. ספציפית אלה של שנת 1912. אחרי פתיחה חרישית של כלי הקשת, נכנס מקצב דמוי תהלוכה חגיגית, הצועדת על רקע שירים פטריוטים שונים, ביניהם קולומביה, פנינת האוקיינוס, ינקי דודל, דיקסי וצועדים דרך ג'ורג'יה. אז נשמעים זיקוקי דינור ששובליהם האחרונים מסמלים את סוף החג ומביאים את הפרק לסיומו.

התזמורת הסימפונית של שיקגו, בניצוחו של מייקל טילסון תומאס, נגנה את הפרק 4 ביולי מתוך חגים בניו אינגלנד משנת 1912 מאת צ'ארלס אייבס. ומכאן נעבור לטריפטיך ניו אינגלנד מאת ויליאם שומן משנת 1956. ויליאם שומן חיבר את היצירה על בסיס המוזיקה של המלחין האמריקאי בן המאה ה-18, ויליאם בילינגס, ולכבודו. בילינגס, יליד בוסטון שנת 1746, נחשב למלחין המוזיקה המקהלתית האמריקאי הראשון. ויליאם שומן כתב בהקדמה ליצירתו: ויליאם בילינגס בעיניי דמות חשובה בהיסטוריה של המוזיקה האמריקאית. היצירות שלו מצליחות ללכוד את רוח הקשיחות המחוספסת, הדתיות העמוקה והלהט הפטריוטי שאפיינו את דור המהפכה האמריקאי. השתמשתי במוזיקה שלו כנקודת מוצא ליצירה, כי אני חש עמו הזדהות עמוקה. ולדעתי, אני לא יחיד בין המלחינים האמריקאים בימינו שחש כך. שלושת פרקי היצירה: שמחי אמריקה, כשישו בכה וצ'סטר. התזמורת בית הספר על שם איסטמן מרצ'סטר, מנצח הווארד הנסון. ויליאם שומן.

תזמורת בית הספר על שם איסטמן מרצ'סטר בניצוחו של הווארד הנסון, ניגנו את הטריפטיך ניו אנגלנד מאת ויליאם שומן, יצירה משנת 1956 המבוססת על מוזיקה של מלחין האמריקאי בן המאה ה-18 ויליאם בילינגס. היצירה השלישית והאחרונה בתוכניתנו נכתבה בשנת 1997, הקונצ'רטו לפסנתר סנצ'ורי מאת ג'ון אדמס. כמו שתי היצירות הקודמות ששמענו, גם זאת שנשמע כעת היא מחווה למוזיקת העבר של אמריקה, ובעיקר למוזיקת הפסנתר שלה. המילה רולס, גלילים או סלילים בכותרת, מצביעה על מקור ההשראה של אדמס לקונצ'רטו. הסלילים של הפסנתר המכני מתחילת המאה ה-20, שעל גביהם פסנתרנים כמו גרשווין, פדרבסקי ורחמנינוב, לצד נגני בוגי ווגי אלומי שם, הטביעו את נגינתם. נשמע את הקונצ'רטו לפסנתר סנצ'ורי רולס מאת ג'ון אדמס בביצועם של מי שניגנו את הקונצ'רטו בביצוע הבכורה שלו, הפסנתרן עמנואל אקס ותזמורת קליבלנד בניצוחו של קריסטוף פון דוכנני.

זה היה הקונצ'רטו לפסנתר, Century Rolls, מאת ג'ון אדמס, יצירה משנת 1997. ניגנו אימנואל אקס בפסנתר, ותזמורת קליבלנד בניצוחו של כריסטוף פון דוכנני. עד כאן מוזיקה לקץ הימים, היום בסימן 250 שנה לעצמאות ארצות הברית. אני איתי ביינר, נפרד מכם ומאחל לכם המשך האזנה מהנה לכאן כל המוזיקה.

0: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
1: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: כאן כל המוזיקה, ערב טוב, אנחנו חי ממועדון שבלול ג'אז בתל אביב, כרגיל בימי חמישי, הערב אני מאוד שמח לארח כאן מהצפון הרחוק את רביעיית החוג, ערב טוב לאילן ארד, סקסופון אלט וחליל, אהלן, תתארגן, תתארגן, ערב טוב תמיר פרידמן, גיטרה חשמלית,
1: ערב טוב, ערב טוב,
0: שחר קאופמן, גיטרה בס, אהלן, ואיתן יחזקאלי בתופים. שוב, ערב טוב לכם. הזכרתי כבר את הדרך מהצפון ואת החוג. אנחנו פה בחצי מעגל נחוגה. אז החוג הזה, כמה שהוא נשמע חוג, הוא כבר עניין די רב שנים, וכמו שאנחנו שומעים, מקצועי לגמרי.
2: זה חוג מאוד קבוע.
0: חוג קבוע של כמה שנים?
2: 10 שנים.
0: 10 שנים אתם מנגנים ביחד, כן. בהרכב הזה כמעט במלואו.
2: כן, ממש.
0: שחר הצטרף לאחרונה, אבל אתם שלושתכם, ואתם כולכם תושבי אזור הצפון, עמק הירדן.
2: עמק הירדן רבתי, כן, ממש.
0: בעלי רקע מוזיקלי מקצועי, לימודים.
2: כל אחד מהלמד במסעות שלו, בזה, איתן היה מתופף מקצועי, הוא בא לעמק קצת לנוח, אני תמיד אומר. ותמיר לינגן באירופה עם נגנים, ובמזרח הלך ולמד קצת מוזיקה. אני ניגנתי בחול קצת בתל אביב, ואנחנו, כן, בעמק.
0: חיים שם, ובאופן טבעי מוזיקאים מתחברים זה לזה, מנגנים, עושים ג'אמים. ככה זה נולד? רומנטיקה של ההתיישבות העובדת?
1: זה נולד מג'אמים ורצון לעשות בעיקר כיף. בשלב מסוים נולד לנו הצורך איכשהו להיות רציניים קצת, כדי שזה ייראה קצת יותר מרק כיף, ושיהיה לנו קצת יוקרה כשאנחנו אומרים שאנחנו הולכים מהבית לאנשהו. אז ניסינו לצקת משהו רציני, שזה בעצם מנגינות, ואנחנו לא באים רק לקייף, כן? אנחנו ממש חושבים על זה מראש לפעמים. זה המטרה.
0: זה חלק מהעניין.
1: כן, להראות שאנחנו ממש ממש רציניים, כמו שאתה רואה אותנו כאן, עכשיו ממש רציניים.
0: אני רואה, אני שם לב לרצינות. אתם, ההרכב הוא ג'אז חשמלי, נקרא לו פיוז'ן, עם נגיעות של פאנק ושל, זאת הנטייה הכללית, נכון?
1: כל התשובות, כנראה, כל התשובות נכונות.
0: מעצם הבחירה בגיטרות חשמליות ובאס חשמלי.
2: הצעירים קוראים לזה פרוגרסיב. כן, נכון?
0: טוב, גם המושג, כל המושגים האלה הם עניין של פרספקטיבה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. ניכנס כן למוזיקה שלכם, לאלבום שהוצאתם לא מזמן, Signs of Life. החוג כאן בהופעה חיה, חי מסביב לחצות ממועדון שבלול ג'אז. שיהיה לנו ערב טוב והופעה והאזנה נעימה.
1: תהנו.

0: החוג כאן בחי מסביב לחצות ממועדון שבלול, תוך כדי האזנה ככה לנגינה שלכם אני מקבל אווירה גלילית כזאת, צפונית קצת, יחד עם הגרוב, ואני גם חושב על זה שבאמת עמק הירדן הוא איזשהו מקום שבו התרבות הציונית, גם המוזיקלית, הלכה והתבוססה לפני בערך 100 שנה. כמה אתם מחוברים במוזיקה שלכם למקומות האלה?
1: מחוברים בדיוק עלית על הנקודה. איתן, הוא גר במושבת כנרת, הוא המתופף, והוא גר בבית של בערך 100 שנה, נכון? וזה, הוא גר במושבת כנרת, מה זה? זה לא הם כל המושבות, אבל בטוח יש משהו על מושבת כנרת שהוא חשוב. והוא גר באמת בבית עתיק, וכשאנחנו עושים שם חזרות, אז צריך לראות באמת איך, זה לא אנחנו, הרצפה באמת עקומה. באמת, לא...
0: עקומה אבל נותנת השראה.
1: כן, בדיוק. ושם זאת ההשראה האמיתית, לנגן על רצפה עקומה בבלנס, אתה צריך לראות את זה.
0: אבל אני שומע גם את האלמנטים שאולי גם אפיינו את המוזיקה של התקופה ההיא, האלמנטים המקומיים, הים תיכוניים, קצת פרזות מזרחיות כאלה על הגיטרה.
1: כן, כן, אנחנו נמשכים לזה, נמשכים. זה... נמשכים בהחלט.
0: וכשאנחנו סיפרתם בהתחלה שהתחלתם מג'אם סשנים שבועיים, ככה, מתי זה הפך להיות משהו יותר מוחשי, לחנים ברורים, כיוון מוזיקלי ברור?
1: סליחה שאני מפריע, אבל כשאילן, החלילן, החליט שהוא לא בא לנגן איתנו יותר אם אין לנו מנגינות באמת. הוא אמר, אני לא בא.
2: אתה בא כל שבוע, וכמה אפשר כבר לחרטט? כמה אפשר להמציא ולאלתר? יופי, אתם מתקשרים, הכל נחמד. בוא, מה אני אמור נגיד? אני... כאילו, אני כמו זמר לצורך העניין, נכון? אני עומד בפרונט עם עם הזה, ואני צריך משהו שיהיה לי, משהו לנגן.
0: משהו מלודי.
1: התגובה הראשונית שלי הייתה, מה שתרצה, רק תישאר. שננגן עוד קצת, עוד יום אחד.
0: אז מי כתב את מי הלחין את המלודיה?
1: אנחנו ביחד, אילן מביא, אני מביא, בעזרת השם, מביא יביא, לא, זה מסרט אחר. לא, אבל אנחנו, בדרך כלל אני מביא קטעים ואילן. קטעים או ישנים או חודשים.
0: מביאים איזשהו קו כללי, ואז יושבים ומתחילים לנגן.
2: קטע האחרון למשל היה הקטע שנושא את שם האלבום, סימני חיים.
0: כן, Signs of Life.
2: שזה בעצם התחלה של פרץ של יצירתיות של תמיר פה, שהוא פתאום משתחרר לו משהו, והוא התחיל לכתוב מלא דברים, והרבה מהאלבום זה משם, מהתקופה הזאת, שתמיר כל שבוע הביא עוד שיר. אז זה נחמד. זה כזה ממש
0: אלבום,
2: מסכם.
0: אלבום עצמו יצא בשנה שעברה, ואפשר להגיד שהוא מסכם את הפרק, כן. פרק הראשון.
2: כן, עבר כמעט.
0: יצא ב-2021.
2: כן, 21-12-2021 יצא אלבום, ו...
0: מה יהיה הקטע הבא שנשמע?
1: הקטע הבא יהיה שוביז. הקודם היה סימני חיים.
0: שובי זה אחד הלהיטים שלכם.
1: הלהיטים, זה כמו שואו ביזניס. זה בא משם.
0: אז הנה, החוג כאן בהופעה חיה במועדון שבלול, אנחנו חיים מסביב לחצות.

0: החוג חי מסביב לחצות. אנחנו כאן במועדון שבלול. קבלה, זה השם של הקטע ששמענו. לא במובן חשבונית מס.
1: לא, במובן לקבל, כן, לקבל. לקבל את מה שעכשיו.
0: לקבל? יש פה איזה גם משהו מהרוחניות הקבליסטית קצת אולי.
1: אפשר להכניס.
0: הרבה חופש, אני שומע. כמה שאתה, אתה אומר, הכל הולך.
1: לא, תשמע, יש, המילה קבלה היא גדולה כבר. קבלה, ישר מלא אסוציאציות. ובאמת זה משם, משם לקוח מלקבל, וגם קבלה באמת באסוציאציה הדתית.
0: וגם בנגינה אני שומע את החופש הזה שאתם מקבלים את המקום של כל אחד, או מקבל את עצמו, ולמרות המעבר לכאורה מחוג למשהו מקצועי, נשאר משהו מאוד זורם ולא יותר מדי מתודי כזה בנגינה ובמוזיקה שלכם. תמיר, הגיטרה הזאת, לא קנית אותה בחנות.
1: לא קניתי, זה גיטרה שבניתי.
0: אתה בונה גיטרות?
1: בשעות הפנאי, בעיקר מטבחים, ובשעות הפנאי גיטרה.
0: נגרות, זה...
1: נגרות, כן.
0: כן.
1: למדתי באירופה קצת לבנות
0: גיטרות. לבנות מטבחים או גיטרות?
1: גיטרות.
0: כן.
1: ואת המטבחים אחרי זה למדתי, הוספתי, אתה יודע.
0: לרפרטואר.
1: אומן צריך להתפרנס ממשהו.
0: איפה לומדים לבנות גיטרה?
1: אצל לוטיה. צריך למצוא מישהו שלא יבעט אותך החוצה מהאטוליה שלו, ושיסכים להראות לך קצת דברים.
0: ומה מיוחד בגיטרה הזאת שאתה מנגן?
1: קודם כל שהצלחתי לגמור אותה, לסיים אותה, והיא מנגנת, אז עכשיו זה
0: נשמע כבר... נשמעת נהדר.
1: Thank you. מה שמיוחד בה ספציפית זה שהיא... מייצים.
0: לא, אולי לא רואים בזה, לא רואים, עם לא נפח, רואים. רבע נפח
1: יש,
0: כזה,
1: יש נכון? לה נפח, היא בנויה ממש כמו גיטרה קלאסית, אבל יש בה כל מיני טריקים של יציקות, של סיבי פחמן וכל מיני דברים.
0: מה המטרה?
1: לחזק בעיקר, חשבתי על לחזק, שלא תתפרק לי בדרך להופעה.
0: אוקיי, ומבחינת סאונד?
1: סאונד אפשר להתפלסף המון. אני מעדיף לא להיכנס לזה, כי זה תחום אינסופי.
0: אוקיי, אבל זה משהו שאתה מכוון אליו כשאתה מתכנן גיטרה? איזה סאונד יהיה לה?
1: מתפלל שיצא משהו שיהיה אפשר להגיד, את זה אני אוהב ואני מוכן לנגן עליו. אני מתפלל לזה. אני לא יכול להגיד שזה אסוף מהמון המון מדע, למרות שיש מאחורי זה בלי סוף. אני מנסה באמת לקוות לטוב. מה שמיוחד בה זה שפשוט העצים מהארץ. ובדרך כלל אני מזמין מחול או כל מיני דברים, ומה שריגש אותי זה בכל זאת לעשות משהו שהוא מפה, מעצים שאני הבשתי.
0: כן, איזה סוג...
1: זה ססם הודי שגדל בכל מקום. כן. זה סוג של רוזווד. אז יש פה המון ססם הודי. זה קרש שנפל ממסעית, שהחלטתי שיהיה הגריף, הוא פשוט פרוס, נכון? ובעיקר דברים מגניבים מפה. זה ריגש אותי. להצליח לבנות משהו מפה.
0: זה עוד משהו שאתם נטועים בקרקע.
1: אז אני אוסיף ויגיד ששחר הבסיסט, אני חייב, אני לא יכול. הוא גם בנה את הבס שלו, אז יש פה עוד איזה משהו להוסיף.
0: זה ממש סדנת...
1: ממש חוג ל... יאן למשל, המפיק שלנו, תודה לאל שהוא הוביל אותנו לפה, הוא לא בנה כלום. לא כלום, ממש. לא, הוא בנה אותנו, מבין?
0: עם איזה קטע נמשיך?
1: יש. יאללה, אנחנו נמשיך עם קטע שאני הבאתי מצרפת, מאותה תקופה שלמדתי לבנות גיטרה, גם גרתי אצל מתופף. והוא לימד אותי קטע שהוא ניגן אותו בהמון תקליטים, במלא סגנונות, וקוראים לו ג'ניקה, ואני מאוד אוהב, אהבתי את הבת שלו, ואני אוהב את הקטע מאוד מאוד גם, וגם אותו. וקראו לבת שלו, לא קראו ג'ניקה, ג'ניקה, טוב, אנחנו פיתחנו את זה מאוד. יובל מיצנמאחר השם שלו. הוא היה מוכר פעם בארץ, הוא ניגן עם אורה זיטנר, הזמרת. עשו דיסק מאוד מיוחד של תוף ושירה בלבד. איש מיוחד.
0: ג'ניקה, החוג, חי מסביב לחצות, ממועדון שבלול.

כולם שומעים בסוף גם? אין פה אף אחד, זה מדהים להופיע בלי קהל.

0: החוג, הישר מעמק הירדן אל מועדון שבלול ג'אז בתל אביב. תודה רבה שבאתם. אילן ארד, סקסופון אלט וחליל, תודה.
1: תודה רבה.
0: תמיר פרידמן, גיטרה חשמלית.
2: Thank you, thank you.
0: שחר קופמן, גיטרה בס. ואיתן יחזקאלי בתופים, תודה גם לסתיו כהן, סאונד והקלטה.
2: סתיו, יא מלך.
0: לירן חג'אג', צילום וידאו. טל אנגל, מנהל אחראי שבלול. הופעות קרובות?
2: היום בערב,
0: היום
2: בהוטה.
0: זה כבר...
2: הופעות קרובות, ברודאו בחיפה, בתאריך. 11 לשישי.
0: 11 ביוני ברודאו בחיפה.
2: ופה, ב-12 לשביעי נראה לי.
0: בשבלול, במועדון
2: כן,
0: שבלול.
2: כן, ממש פה.
0: וגם ב-12 באוגוסט, לוחשים לי באוזן בבית העמודים.
2: 12 באוגוסט, איפה?
3: בית העמודים.
0: אז הנה, הגעתם לתל אביב, אפשר לפרוש בסי. לפני 10 שנים כשהתחלתם לנגן, לא דמיינתם את הסיטואציה הזאת שאתם מסתובבים בה, באים מהצפון למרכז.
2: מה פתאום דמיינו כזה דבר? יש לנו גם המון עבודה.
0: מה יש הקטע שנסיים איתו?
2: דרוז, זאת חתונה דרוזית נקרא השיר הבא.
0: חתונה דרוזית.
2: דרוזית.
0: כמו שיש בצפון.
2: של אילן ארד, הסקסופוניסט שלנו, המתוק. קדימה, אילן.
0: אז שוב, תודה רבה לכם, אנשי החוג, ותודה רבה למאזיננו וצופנו. לילה טוב.

0: שלום עליכם המאזינים. המנצח, המלחין, המעבד, יואב תלמי, חוגג בימים אלה מלאות לו 70 שנה. אמרתי חוגג, אבל בעצם זו שמחת כולנו. מאז שפרץ זה מכבר לבימות הקונצרטים בעולם, הוא עושה חיל באמת גם אצלנו, אבל גם בהרבה תזמורות בעולם, ועוד נשמע על כך במהלך תוכניתנו. אז שלום לך יואב וברכותינו כמובן.
1: שלום וברכה.
0: הזמנתי אותך בעצם לאולפנינו כדי לשמוע מפיך על כמה מתחנות חייך המקצועיים בעיקר, מאז ילדותך בקיבוץ מרחביה ועד היום, ובעצם היד עוד נטויה כמובן.
1: ובכן, נולדתי בקיבוץ מרחביה שבעמק ישראל, הנקודה הראשונה בעמק ישראל שנוסדה ב-1911, ואפילו גולדה מאיר עברה שם באחת מהתחנות שלה, קיבוץ שאחרי זה נעשה הקיבוץ של השומר הצעיר. איש שהיה המורה למוזיקה, הוא בנה אימפריה מוזיקלית יוצאת מן הכלל, שהוציאה גם הרבה כישרונות מוזיקליים. לימדו טובי המורים שהיו אז בתל אביב, כמו עוזי ויזל ומוישה מורוביץ, וגלילה ישראלי אז, שאחרי זה נהפכה לגלילה ריבנר, באה ללמד. ואני כשכבר למדתי עם מורה מאפולה, והופעתי בגיל 9 ברסיטל באפולה, עברתי אז ללמוד אצל גלילה. כשהתחלתי ללמוד אז אצל גלילה, אחת היצירות שניגנתי ומאוד אהבתי היה הקונצ'רטו האיטלקי לצ'מבלו או לפסנתר של יואן סבסטיאן באך, שהיה מיוחד בכך שלא כמו כל הקונצ'רטים האחרים, הוא קונצ'רטו שכתוב בלי תזמורת, הרי קונצ'רטו זה דיאלוג בין פסנתר ותזמורת. וחשבתי לעצמי שמתישהו, מתישהו בקרוב, מאוד הייתי רוצה להוסיף את תפקיד התזמורת ולנגן את זה עם תזמורת. והמתישהו, המתישהו הקרוב הזה לקח למעלה מ-40 שנה. ורק כשהגעתי לימיי כמנהל המוזיקלי של התזמורת בקיבק, בקנדה, נותרה הזדמנות אז שהקלטנו תקליט שהוא כולו תזמורים של יצירות של באך, הקלטנו לחברת אטמה בקנדה, תקליט שיש בו מכל טוב, כל המלחינים שרצו לאבד את באך, וזה כולל את רספיגי ואת אוף קורס, כמובן גם את סטוקובסקי וגם מלחינים אחרים כמו אלגר וכך הלאה, החלטתי אז לעשות את העיבוד ולנגן את זה עם תזמורת קיבק.
0: ואתה היית הסולן?
1: אז אני, בתקליטור שלפנינו, אני לא הסולן, אלא הזמנו צ'מבליסט שעובד בקנדה, שהוא יוצא מן הכלל מבחינה הזאת, קוראים לו אלכסנדר ויינמן, ואנחנו נוכל לשמוע אולי בהקלטה הזאת את הקונצ'רטו האיטלקי של באך, בעיבוד שלי עם תזמורת, זה בפעם הראשונה אני חושב ששומעים את זה פה ברדיו בארץ, ונשמע את הפרק הראשון, האלגרו רזולוטו.
0: הנה.

0: זה היה הפרק הראשון של הקונצ'רטו האיטלקי מאת יוהן סבסטיאן באך, במקור לצ'מבלו בלבד, כאן בעיבודו של יואב תלמי לצ'מבלו ולתזמורת. חלום של 40 שנה מאז התשוקה לעיבודו ועד למימוש ששמענו עכשיו. יואב הוא שניצח כאן על התזמורת הסימפונית של קוויבק, קנדה, והסולן היה נגן הצ'מבלו אלכסנדר ויינמן. וזה למרות 40 השנה, זה מימוש של דרכך לאו דווקא כמנצח, אלא כמאבד בעצם, יואב.
1: כן, כמאבד וכמלחין. תמיד המשכתי לכתוב. כל שנות הקריירה שלי כמנצח, המשכתי כל הזמן לכתוב, למרות שלא בקצב שהייתי באמת רוצה לכתוב. אבל זה לא פשוט.
0: התחנה הבאה בעצם מביאה אותך להיכרות עם רעייתך, עם הראלה.
1: נכון. כשהתגייסתי לצהל בגיל 18, הכרתי שם בתזמורת צהל את הראלה גוטסמן מקיבוץ אפיקים, בחורת חמד, עם חיוך ועם צחוק שובה לב, שנהפכה בזמן הצבא לידידתי הטובה ביותר, למרות שלא היינו עדיין חברים רומנטיים, היינו הידידים הטובים ביותר שרק אפשר. ואחרי הצבא החברות הזאת נעשתה מאוד אינטימית, וניסינו עדיין לפני שיצאנו ללימודינו בארצות הברית, וחיינו אפילו שנה בקיבוץ מרחביה, ולאחר מכן יצאנו עם מלגה, גם הראלה וגם אני, מלגה שקיבלנו מקרן התרבות אמריקה ישראל, לארצות הברית, ללמוד בבית הספר ג'וליארד, ושם גם כן עבור קרן התרבות אמריקה ישראל בניו יורק, הם סידרו לנו הרבה מאוד הופעות, והתחלנו להיות נודעים מאוד גם כדואו של חליל ופסנתר. אז הנה איזושהי דוגמית מהרסיטלים הרבים ומהקלטות שערכנו גם כדואו של חליל ופסנתר. אנחנו נשמע מתוך הסונטינה בסול מז'ור אופוס 100 של דבוז'ק, שנכתבה במקור לכינור, את העיבוד שלי לסונטינה הזאת לחליל ופסנתר, ודווקא בחרתי להשמיע את הפרק השני האיטי שנקרא לרגטו, משום שהוא היה במשך הרבה הרבה שנים הפייבוריט של קרייזלר, הכנר המפורסם, שקרא לו אינדיאן למנט, זאת אומרת קינה אינדיאנית.
0: דבוז'ק כתב את זה כשהוא היה באמריקה.
1: נכון, נכון. לכן הוא קרא לזה כך. אז הנה הלרגטו, הפרק השני מהסונטינה של דבוז'ק.

0: הפרק השני בהוראת לרגטו, מתוך הסונטינה בסול מג'ור אופוס 100, מאת אנטונין דבוז'ק. במקור לכינור ולפסנתר, כאן לחליל ולפסנתר, שאיבד יואב תלמי, והוא גם שניגן בפסנתר יחד עם רעייתו החלילנית הראלה תלמי. וזה רק כפי שכבר הבנו ופירטת יואב, עיבוד אחד מני רבים, אבל ציינת שלא רק איבדת אלא גם הלחנת ממש מקורי.
1: כן, אנחנו עדיין באותה תקופה שאנחנו שנינו סטודנטים בניו יורק, בג'וליארד, והיינו חייבים למצוא גם חומר ישראלי גדול להופיע לפני הקהלים היהודיים בארצות הברית, ואז כתבתי יצירה לחליל ופסנתר שנקראת סויטה ישראלית, שהיא לא אורגינלית שלי מבחינה זאת שאני השתמשתי בחומרים של שירים ישראלים מוכרים, בעיקר שירים ישראלים שעליהם גדלנו, כמו עלי גבעה שם בגליל, מי יתנני אוף, לא שרתי לך ארצי, שירים באמת יותר ישנים של ארץ ישראל היפה, ואיבדתי את זה לסואיטה בעלת ארבעה פרקים לחליל ופסנתר. יותר מאוחר, כשכבר כיהנתי שנים יותר מאוחר כמנהלה המוזיקלית של תזמורת קבק בקנדה, עשיתי לזה עיבוד לחליל ותזמורת במקום הפסנתר, והקלטנו את זה עם התזמורת של קבק, והייתי רוצה שתשמעו שני פרקים מתוך הסואיטה הזאת, את הפרק השלישי שהוא שירה של רחל, לא שרתי לך ארצי, ואת הפרק האחרון שהוא...
0: נעימתו של יהודה שרת בעצם,
1: נכון,
0: המילים הם של רחל.
1: בדיוק נכון. והפרק האחרון שהוא מורכב משני שירים של מי יתנני אוף, ובין הר פרט ובין נהר חידקל.

0: שני פרקים מתוך הסוויטה הישראלית שחיבר יואב תלמי על פי שירים ישראלים מוכרים. הסוללית הייתה החלילנית אראלה תלמי, כולל הקדנצה המעניינת לקראת סיום הפרק הזה, המסיים את הסוויטה, ויואב תלמי ניצח עליה ועל התזמורת הסימפונית של קוויבק. עד כה, יואב, שמענו אותך כמנצח על עיבודים משלך, אבל הרי הופעת גם כמנצח בקונצרטים כלליים, אם אפשר לומר כך.
1: בעיקר, כן. אנחנו עושים עכשיו קפיצה גדולה. אחרי שסיימנו את ג'וליארד, עברנו ללויביל, שם אראלה נגנה בתזמורת, אני הייתי המנצח המשנה, משם חזרנו לארץ, וכיהנתי לידו של גרי ברטיני כמנצח משנה שלו עם התזמורת הקאמרית הישראלית, וזה היה הגלגול הראשון שלי עם התזמורת הקאמרית הישראלית, כבר ב-1970. הייתי מאוד מאוד צעיר.
0: אז זה היה האנסמבל הקאמרי.
1: האנסמבל הקאמרי בדיוק, כפי שגרי קרא לו, נכון. אני גם למדתי אצל גרי ברטיני באקדמיה למוזיקה על שם רובין בתל אביב, כך שהוא היה מבחינה זאת מורי ורבי, ונתן לי את ההזדמנות הראשונה לידו. לאחר מכן עברתי לאירופה, עברנו. הבן שלנו כבר היה בן שנתיים או שלוש, כשעברנו לגור בלונדון. ומלונדון נקראתי יום אחד בהיר להחליף מנצח שחלה בארנם, בהתראה של כמה שעות הייתי על המטוס, הגעתי לארנם,
0: החלפתי אותו,
1: ארנם שבהולנד,
0: כן.
1: ושנה לאחר מכן כתוצאה מאותה קריאה בהולה, התמניתי למנהל המוזיקלי של התזמורת הסימפונית בארנם. זאת הייתה התזמורת הראשונה שכיהנתי בה כמנהל מוזיקלי.
0: בן כמה היית אז?
1: והייתי בן 30 בערך. זו הייתה התזמורת באמת הראשונה. בן 31 אם לדייק. ובזמן שהייתי בארנם קרה עוד דבר מאוד דרמטי. התזמורת הפילרמונית ממינכן הייתה בסיור גדול בגרמניה, כשבאמצע הסיור שלהם, המנהל המוזיקלי שלהם, רודולף קמפה, נפטר, ממש באמצע הסיור, והתזמורת הייתה במצוקה גדולה, מה לעשות, הם עמדו להגיע למחרת להולנד, ולהופיע בקונצרט מאוד חשוב, בקונצרט גבאו באמסטרדם, תוכנית קשה של מוצרט בהתחלה, והסימפוניה הרביעית של מאלר, והם ניסו את כל המנצרים הידועים בעולם שיהיה וכולם היו עסוקים, אף אחד לא היה יכול לבוא להחליף את קמפה, ובצר להם הם הגיעו ליואב תלמי, שהייתי אז מנצח צעיר שהתחיל לדרכו בהולנד, וביקשו, התחננו שאני אבוא ועשה את הקונצרט הזה. ואני לקחתי נשימה מאוד עמוקה, כי הרביעית של מאלר היא לא יצירה של מה בכך, ו-overnight, מה שאומרים, מהיום למחר, ואמרתי כן. והם הגיעו למחרת להילברסום, שעיר הרדיו בהולנד, ושם עשיתי איתם חזרה אחת על כל התוכנית שכללה אריה של מוצרט עם מיצוקו שיראי, אריה קונצרטנטית, ולאחר מכן סימפוניית הפנר של מוצרט, כן, ואחרי הפסקת הסימפוניה,
0: 35.
1: כן, ואחרי זה הסימפוניה הרביעית של מאלר, ופה קרה כבר משהו שהיה מאוד יפה, כי בדרך כלל זו הייתה חזרה של שעתיים וחצי בקושי לעבור על הדברים, ואז כשגמרתי, שעתיים וחצי עברו, ואני ראיתי שיש לי עוד המון מה להגיד, אז לא ידעתי מה לעשות, והתזמורת הפסיקה אותי ואמרו לי, הר תלמי, תמשיך כמה שאתה רוצה, אנחנו רוצים שהקונצרט הזה יהיה מוצלח בדיוק כפי שאתה רוצה, כי זה גם על שמנו. ולקחתי 45 דקות overtime, מה שנקרא זמן נוסף, ואף אחד לא צייץ, הם היו מאושרים כמו ילדים. באותו ערב ניצחתי על הקונצרט הזה בקונצרט גבאו, ולחתוך את הסיפור הזה, שיהיה באמת מאוד בקיצור, כשהקונצרט נגמר, הם באו עליי נציגות מהתזמורת ואמרו, הר תלמי, האם אתה מוכן לבוא למיוניק ולהיות our principal guest conductor, מנצח עורך ראשי, משום שאנחנו נשארנו יתומים, הם נשארו בלי זה. ואני, הייתה לי בעיה קצת עם גרמניה, בגלל העובדה שכל משפחתי נכחדה בשואה, ואני דיברתי עם ההורים שלי בישראל, וכשאבא אמר לי, אנחנו סומכים עליך שאתה יודע טוב את ההבדל בין לשכוח ולסלוח, forget and forgive, ולכן אתה צריך לקחת את זה. אתה תדע איך להתנהג. ואני קיבלתי על עצמי אז את המשרה, והגעתי שם למינכן, וביצעתי מספר קונצרטים, ורציתי להשמיע לכם את הסימפוניית הפנר, אותה זאת שביצעתי בביצוע בכורה באמסטרדם. נשמע את הפרק האחרון, את הפרסטו, מתוך אותה סימפוניה. אז זאתי התזמורת הפילרמונית של מינכן המהוללת בניצוחי. זה לא הקלטה מהקונצרט באמסטרדם, אלא חזרנו על זה אחרי זה בהרקולס זל, האולם הכי מפורסם שהיה אז במינכן. זה עוד לפני שבנו את האולם הנוכחי, הגשטייקט.
0: מתי זה היה? באיזה שנה?
1: זה היה בינואר 1978.

0: מחיאות הכפיים לתזמורת הפילהרמונית של מינכן בניסוחו של יואב תלמי, ששמענו איתם את הפרק הרביעי של סימפוניית הפנר, היא הסימפוניה מספר 35 ברמג'ור מאת מוצרט. הסיפור שלך על ההתגלגלות המקרית לנצח על התזמורת המהוללת הזאת, ורודולף קמפה, שאני זוכר אותו עוד מהתקליטים הישנים, מנצח נפלא, שאתה בנעליו מנצח על התזמורת הזאת, באמת. אבל אתה גם הזכרת שבאותו זמן, אם אני טועה, נקראת לחזור לארץ ולנצח על האנסמבל הקאמרי, או שזה כבר היה התזמורת הקאמרית הישראלית?
1: בערך כשסיימתי את תקופתי כמנצח אורח ראשי עם התזמורת הפילהרמונית של מינכן, סיימתי אותה מכיוון שהם אז מינו את צ'ליבידקה כמנהלם, נכון, המוזיקלי, וצ'ליבידקה היה אדם שלא היה מוכן לעבוד ליד אף בן אדם אחר, והוא בשום אופן לא היה מוכן להמשיך יחד איתי כשיש לי איזשהו כותרת בתזמורת הזאת. אני המשכתי לנצח שם, אבל ללא שום כותרת, ולכן המשרה שלי הסתיימה בגללו. ואז נקראתי לבוא לארץ ולקחת על עצמי את הניהול המוזיקלי של התזמורת הקאמרית הישראלית. התזמורת הייתה קצת במשבר, לפניי היה רודולף ברשי, שהתחיל עם התזמורת בתרועות רמות, והביא את התזמורת להצלחה עצומה בהתחלה, ולאט לאט, מכל מיני סיבות, התזמורת התחילה לשקוע, והקהל הצביע ברגליים ועזב, והתזמורת הייתה במצב מאוד גרוע, שכמעט שלא נשארו לה מינויים. ואני הגעתי אז לארץ ב-1984, וזו הייתה התחנה השנייה שלי עם התזמורת הקאמרית, אלא שהפעם בתחנה השנייה הזאת, זו הייתה הפעם השנה שהתמוניתי למנהל מוזיקלי, היא כבר נקראה אז התזמורת הקאמרית הישראלית, כי ברשי שינה את השם וגם הגדיל אותה, היא הייתה יותר גדולה. החזרנו אותה לממדים יותר קטנים, כי התקציב לא הרשה להשאיר אותה עם תזמורת כל כך גדולה כפי שהיא הייתה בימיו של ברשי. ואז התחלתי להופיע עם התזמורת גם בארץ וגם בחול, לעשות את הסיורים מאוד גדולים ולעשות הקלטות לחברות בינלאומיות. ותוך שנתיים העלינו את מספר המינויים כך שעל כל קונצרט במוזיאון תל אביב חזרנו 4 פעמים, ועדיין הקהל מילא את האולמות עד אפס מקום. בין השאר, הקלטנו שתי הקלטות שמתוכם נשמע איזה שהם דוגמיות. התקליט הראשון הוא תקליט שבחרתי להקליט בו לחברת טלדק בגרמניה, שהייתה בהמבורג אז, להקליט שתי שישיות ברמינור שנכתבו אחת על ידי צ'ייקובסקי, הסובניר דה פלורנס, זיכרונות מפלורנס, והשנייה זה השישייה של ארנולד שנברג, לילות הוד, ליל הוד בעברית, יש היום כל מיני שמות אחרים,
0: כן, אבל כן, ליל זור, כן, וכן הלאה.
1: נכון, פקליאט הנחט בגרמנית, שתיהם בעיבוד לתזמורת מיתרים. השנברג זה בעיבוד של המלחין עצמו, ואת הסובניר דה פלורנס אני איבדתי לתזמורת מלאה. התזמורת הייתה אז בשיאה, היא נגנה יוצא מן הכלל, והייתה ונחשבה אז כאחת מה3-4 תזמורות הקאמריות הטובות ביותר בעולם, והייתי רוצה שתשמעו את הפרק הראשון מזיכרונות מפירנצה של צ'ייקובסקי עם התזמורת הקאמרית הישראלית.

0: צ'ייקובסקי, זיכרונות מפירנצה, פרק ראשון. במקור לשישיית כלי קשת, כאן בעיבוד לתזמורת קאמרית של יואב תלמי, שניצח כאן על קשתני התזמורת הקאמרית הישראלית.
1: כן, באותה תקופה גם הספקתי לעשות עוד קפיצה להחליף מנצח שחלה, והפעם לא פחות מאשר הברלין פילרמונית. הפילרמונית של ברלין, והמנצח היה קרלוס קלייבר, שביטל בחמת זעם באחת החזרות, בחזרה לפני האחרונה, את ניצוחו, והחליט לעזוב. פשוט השאיר, שבר את המקל ועזב. וקיבלתי טלפון בהול, אתה יכול להיות הערב שם, מחר החזרה האחרונה, אלכסיס וייסנברג הוא הפסנתרן הסולן, עם הקונצ'רטו של צ'קובסקי לפסנתר, ואתה צריך לבצע את סימפונית מן העולם החדש של דבוז'ק. שוב, לקחתי נשימה מאוד עמוקה, לנצח בכל זאת על הברלין פילרמוניק, בהודעה של יום אחד, זה לא פשוט, והסכמתי, טסתי לברלין, לא ישנתי כל הלילה כדי לחזור בחזרה לפרטטורה שניצחתי אליה קודם, אבל רציתי להגיע שאני מכיר אותה טוב טוב, הגעתי עם עיניים אדומות, עבדתי עם התזמורת טוב מאוד, והחזרה התנהלה ככה שהם הסתכלו לכל הזמן בבחינת כבדהו וחשדהו, מה הבחור הצעיר הזה יודע, ולהתחיל לעבוד על התשיעית של דבוז'ק עם סימפוניה, עם תזמורת שנגנה את זה מאות פעמים עם קריין, זה דבר שהוא מאוד קשה לכל מנצח צעיר, ואני בהחלט לא עשיתי להם את החיים קלים, וביקשתי כל מיני דברים שהם הסתכלו עליהם בפליאה, וכשהגיע הקונצרט באותו ערב, הופתעתי כל כך לטובה שכל דבר הכי קטן שביקשתי היה שם, והם ניגנו בצורה יוצאת מן הכלל. חזרתי לקונצרט הזה 3 פעמים, וכשהקונצרט הזה הסתיים, קיבלתי באותו ערב הזמנה חוזרת לחזור ולנצח על הפילרמונית של ברלין. אבל אני חוזר עכשיו, אני עדיין עם התזמורת הקאמרית הישראלית, חברה שנייה בינלאומית מחוץ לטלדק שרצתה להקליט אותנו, הייתה חברת צ'נדוס שבלונדון, ובסיור שערכנו לסקוטלנד וללונדון, ביצענו תוכנית שהיא כולה למיתרים עבורם, הקלטנו את זה בכנסיית סנט ג'ורג' בלונדון, תוכנית מאוד מגוונת של כל היצירות הידועות והאהובות לתזמורת מיתרים, והיצירה הראשונה בתקליטור הזה זה הקונצ'רטו גרוסו מספר 1 של ארנסט בלוך, שהוא עם פסנתר, זה המיוחד, זאת היא יצירה יוצאת מן הכלל יפה. הזמן שנותר לנו הוא רק לשמוע את הפרק הראשון, את הפרלוד שיש בו המון כוח, הפסנתרנית היא עירית רוב.

0: על הפרק הראשון של הקונצ'רטו גרוסו מספר אחת מאת ארנסט בלוך בנגינת התזמורת הקאמרית הישראלית והפסנתרנית עירית רוב. ניצחת גם כאן יואב תלמי, וזו הקלטה משנות ה-80, מאמצע שנות ה-80 של המאה הקודמת, תחנתך השנייה בתזמורת זו, תזמורת הקאמרית. אבל השנה, יואב תלמי, אתה מתמנה זו הפעם השלישית למנהל האומנותי של התזמורת הקאמרית הישראלית, וקודם כל ברכות כמובן.
1: לתקן אותה, פעם שנייה כמנהל מוזיקלי, אבל זאת התחנה השלישית. כי הפעם הראשונה הייתי רק מנצח משנה לצידו של גרי ברטיני.
0: יפה,
1: תיקנת. אז זאת התחנה השלישית, אבל פעם השנייה שאני מנהל מוזיקלי.
0: אז בוא וספר קצת מה בעצם אתה אמור הפעם לתרום לתזמורת הקאמרית הישראלית.
1: אני מאוד רוצה להחזיר עטרה ליושנה, להביא את התזמורת לאותו מקום שהייתה בו כשעזבתי אותה בשנות ה-80 המאוחרות יותר, שהיא הייתה אז אחת התזמורות הטובות, הקאמריות הטובות ביותר בעולם, ואני מאמין שיש עדיין את הפוטנציאל להגיע בדיוק לאותה רמה. יש לנו תוכנית יוצאת מן הכלל לעונה הבאה, שקודם כל אנחנו נתחיל בה את פסטיבל אמדאוס, שזהו פרויקט שאמור להביא את כל הקונצ'רטים לפסנתר של מוצרט בשתי עונות לקהלינו. אז החלק הראשון יביא חצי, את מחצית הקונצ'רטים לפסנתר של מוצרט, כאשר בכל ערב נבצע לפחות שני קונצ'רטים לפסנתר, לפעמים שלושה.
0: הם יוצגו באופן כרונולוגי?
1: לא באופן כרונולוגי, לא. זה בלתי אפשרי. אנחנו מוכרחים בכל קונצרט שיהיה בלנס מבחינה הזאת, שנכלול קונצרטים שהוא כתב כשהוא היה מאוד צעיר, יחד עם קונצרטים שהוא כתב שהוא מאוד מבוגר. וחלק מהקונצרטים שהוא כתב כשהוא מאוד צעיר, ינוגנו על ידי ילדים צעירים שהם באותו גיל שמוצרט היה אז כשהוא כתב את זה. אז כל הפסנתרנים שיופיעו הם כולם זוכי הפרסים בתחרות רובינשטיין לפסנתר, שזה מוסיף מאוד, מוסיף הרבה יוקרה לכולם, וביניהם אלכסנדר קורסנטיה, איאן פונטן, אנג'לה צ'נג הנפלאה שבאה מקנדה, וגם הישראלים בוריס גילדבורג שיופיעו איתנו, ובחצי השני גם יהיה עוד פסנתרן ישראלי, ותהיה לנו גם פסנתרנית צעירה ישראלית שתופיע ותנגן קונצ'רטו שהוא כתב כשהוא היה מאוד צעיר, ושמה יעל קולדובסקי, והיא בת 12 בלבד, כך שזה מעורר הרבה סקרנות. מחוץ לפסטיבל אמדאוס, עם כל הקונצ'רטים של מוצרט, אנחנו נבצע, למשל, בביצוע בחורה בארץ, מעין אופרה או מחזה מוזיקלי של מנדלסון, לקולות, תזמורת ומקהלה קטנה, שהוא כתב כמתנת נישואים, לרגל הנישואים ה-25 של הוריו, כתב להם מתנה כזאת יפה, והוא ואחותו פני ועוד כל בני הבית כולם שרו והשתתפו בביצוע המוזיקלי הזה. זה נקרא השיבה מן הניחר, סיפור מאוד יפה שאין לנו זמן להתחיל לספר אותו פה, אבל זה יהיה ביצוע בחורה. באותו ערב נבצע גם את האופרה הטלפון של מנוטי, ובזה אני קצת חוזר לימיו הראשונים של האנסמבל הקאמרי בניצוחו של גרי ברטיני, ששם אז לנגד עיניו להביא כל מיני ביצועים מיוחדים של יצירות גם ווקליות ומקליות שלא מבוצעות על ידי תזמורות גדולות, למשל כמו התזמורת הפילהרמונית.
0: אני זוכר את המדיום עם רמה סמסונוב של גרי ברטיני, אלא גם כן של מנוטי.
1: נכון, רמה סמסונוב הייתה חברת האנסמבל. היא קיבלה מזכורת, ולמרות שהייתה לא
0: נגנית,
1: אלא זמרת, היא הייתה חברה קבועה באנסמבל. כן. ויש לנו עוד אומנים גדולים ויפים שמופיעים בעונה הבאה. אני באמת מזמין את כולם לבוא למוזיאון תל אביב לשמוע את התזמורת הקאמרית שמחדשת את פניה, תוכניות יוצאות מן הכלל אטרקטיביות.
0: רק במוזיאון תל אביב או גם תופיעו ברחבי הארץ?
1: אנחנו מופיע ברחבי הארץ, חלק מהתוכניות שלנו אנחנו חוזרים ביפעת, בעמק ישראל, בעמק הירדן, בקיבוץ כנרת, באשקלון, באשדוד, בכפר סבא. אבל מרבית הקונצרטים יהיו אכן במוזיאון תל אביב, מוזיאון תל אביב, כן.
0: כן. עד כה, יואב, אמנם שמענו מפרי איתך כהנה וכהנה, ואולי עוד נשמע, אני לא יודע, אבל אני יודע שאתה גם שקדת על הצגת מלחינים ישראלים, או צעירים, או גם ותיקים, במסגרת תוכניותיך.
1: כן, זה היה לי מאוד חשוב, ובין התקליטורים שהוצאתי אז עם התזמורת הקאמרית הישראלית, היה גם תקליטור שהוא כולו מוזיקה ישראלית, על ידי מלחינים כמו צבי אבני, אנדרי היידו, נחום אמיר ויעקב גלבוע. והנה קרה המקרה, ודווקא בעוד שבועיים אני אבצע שוב פעם את אחת היצירות מאותו התקליטור, את המוזיקה למיתרים שכתב נחום אמיר, גרסה שאני איכשהו מרגיש קרוב אליה, משום שאני זה ששמעתי אותה בפעם הראשונה כשהיא בוצעה בג'וליארד, עוד כששנינו היינו תלמידים, גם נחום אמיר וגם אני, והיא בוצעה עם רביעיית מיתרים, ואז באתי אל צ'יקי, כי צ'יקי זה נחום אמיר, ואמרתי לו, תשמע, זה ממש מתנגן לי בראש לתזמורת מיתרים, והוא עשה גרסה לתזמורת מיתרים עבורי, והקדיש לי את הגרסה הזאת. אז הנה, יש לנו רק זמן לשמוע את הפרק הראשון, שהוא נקרא מדיטיישן, או הרהורים, או שרעפים, או איזה מילה עברית שאפשר למצוא למדיטיישן.

0: זה היה הפרק הראשון, Meditation, הפותח את יצירתו של נחום אמיר, צ'יקי בלשון חבריו ומכריו, מוזיקה לכלי קשת. על קשתני התזמורת הקאמרית הישראלית ניצח שוב יואב תלמי. אבל מגיע הזמן, יואב, ואתה שוב פורס כנפיים, הפעם לאוסלו, נורווגיה.
1: כן, בשנות ה-80 היה לי יחס מאוד מאוד חם ומיוחד עם התזמורת הפילרמונית של אוסלו, גם עם זאת של ברגן, אבל בייחוד עם אוסלו, הופעתי איתם כמעט כל שנה, וביצעתי את כל היצירות הגדולות, אבל בעיקר יצא לי שם שם של ברוקנריאן, שם שהיה לי גם עם תזמורות אחרות, למשל כמו עם ה-BBC הסקוטיש בגלאזגו, והייתי בא כמעט כל שנה כדי לבצע ולהקליט איתם סימפוניה אחרת של ברוקנר. Mm-hmm. וכך למשל עם התזמורת של סקוטלנד ביצעתי את כל הסימפוניות של ברוקנר, וזה הוקלט גם ל-BBC.
0: רק ל-BBC או גם
1: ל-BBC,
0: אלבום
1: לא,
0: של מסחרי?
1: לא, לצערי לא. אבל בהקלטות רדיו זה הכל קיים. באוסלו, באחד התוכניות שלי שהייתה שם, ביצענו את הסימפוניה התשיעית האחרונה של ברוקנר, שאותה הוא לא סיים. Mm-hmm. הוא הספיק לכתוב שלושה פרקים, כאשר הפרק השני, הסקרצו, הוא המהיר כמובן, והפרק האדאג'יו השלישי, אמור היה רק להיות פרק שלישי, והוא נשאר הפרק האחרון, כי ברוקנר מעולם לא השלים את הפרק האחרון. אבל ברוקנר השאיר יותר סקיצות להשלמת הפרק האחרון, מה שמוצרט השאיר להשלמת הרקוויים שלו. Mm-hmm. ואז מוזיקולוג אמריקאי בשם ויליאם קראגן לקח את כל הסקיצות האלה והרכיב מהם את הפרק הרביעי. ובתקליטור שהוצאתי אז עם התזמורת הפילרמונית של אוסלו, אנחנו הקלטנו את שלושת הפרקים הרגילים שכולם מקליטים, אבל הקלטנו גם את השחזור של הפרק האחרון. Aha. ויותר מזה, אחרי שהקלטנו את השחזור, הקלטתי עוד גם את כל הסקיצות,
0: הפרגמנטים
1: שברוקנר השאיר, כמו שהם, פרגמנט אחרי פרגמנט. ככה שלמוזיקולוגים זהו מסמך בעל ערך בלתי יתואר. התקליטור הזה זכה ב... גרנד פרי דו דיסק בפריז, ובמשך שנים הייתה הגרסה המומלצת והמועדפת על ידי מרבית המבקרים בעולם. אז הנה יש לנו זמן לשמוע את הפרק השני, את הסקרצו.
0: דווקא חשבתי שאנחנו נשמע את הסקיצות.
1: אין לנו זמן לצערי. כן. אבל זהו אם כך הפרק השני מתוך הסימפוניה התשיעית של ברוקנר ברמינור.
0: כאן עם התזמורת של אוסלו בניצוחך.
1: כן.

0: שמענו את פרק הסקרצו, הוא הפרק השני מבין השלושה בסימפוניה התשיעית הבלתי גמורה, אפשר לומר, מאת אנטון ברוקנר. על התזמורת הפילרמונית של אוסלו ניצח יואב תלמי, וזאת מעל גבי תקליטור שזכה בשנת 1987 בפרס היוקרתי גרנד פרי דו דיסק. ונזכיכם המאזינים שאנו בעיצומה של תוכנית מיוחדת עם יואב תלמי, המנצח, המלחין, המעבד, שפורס לפנינו תחנות בדרכו האמנותית. הנה היינו באוסלו, נורווגיה, וכבר אנו מדלגים לסן דייגו בארצות הברית.
1: כשסיימתי את התקופה השנייה שלי עם התזמורת הקאמרית הישראלית, ובאותה תקופה גם התמניתי כמנהלה המוזיקלי הראשון של האופרה הישראלית החדשה.
0: נכון.
1: כי הבאתי איתי כנדוניה את התזמורת הקאמרית, והתזמורת הקאמרית היוותה את התזמורת הרשמית של האופרה, ובמשך 4 השנים הראשונות שהתווינו את האופרה הישראלית החדשה,
0: בשיתוף עם התיאטרון הקאמרי.
1: בשיתוף, כן, אורי אופר, שהקים את האופרה יחד איתי.
0: והייתה לו סגנית אחת צעירה בשם חנה מוניץ.
1: כן. ואז ההפקה הראשונה של האופרה הישראלית ערכנו בתיאטרון הקאמרי, כאשר פירקו את השורות הראשונות של האולם, ושם ישבה התזמורת מעין פיט מאולתר, בהפקה של דידו ואנרס מאת פרסל, אבל גם את כל שאר ההפקות שעשיתי אחרי זה, ספר מסיביליה ונישואי פיגרו של מוצרט וכך הלאה. אז עשינו באולמות אחרים, כי האופרה הישראלית עדיין לא הוקמה.
0: הבניין.
1: הבניין עדיין לא הוקם. נדדנו מבית דני שבשכונת יד אליהו לתיאטרון נוגה שביפו, אבל ב4 השנים הראשונות ניצחתי על כל ההפקות של האופרה הישראלית החדשה, ואז כשקיבלתי את ההצעה להתמנות למנהל מוזיקלי של התזמורת הסימפונית בסן דייגו, תזמורת שמאוד אהבתי ורציתי לנסוע לשם, הייתי חלק מאותם המאמצים שנעשו לשכנע את מורי ורבי, את גרי ברטיני, כדי שיבוא ויטול על עצמו את ההנהלה של האופרה הישראלית החדשה, והוא באמת קיבל את זה אז על עצמו. שעברתי אז לקליפורניה לתזמורת הנפלאה של סן דייגו, ואחד הפרויקטים הגדולים ביותר שיצרנו אז, זה ההתקשרות עם חברת נקסוס המפורסמת, שעבורה הקלטנו את כל היצירות התזמורתיות של ברליוז. וזה זכה לשבחים עצומים, עד היום התקליטים האלה נמכרים כמו לחמניות. באחד התקליטורים הקלטנו את רומאו ויוליה, הסימפוניה הדרמטית של ברליוז, ובחרתי דווקא פרק קצר שתשמעו את הפרולוג מתוך רומאו ויוליה, משום שהוא מכיל בתוכו גם את המקהלה ששרה מאחורי לקלעים, וזה פרק מאוד יפה.
0: הנשף של משפחת קפולט.
1: בדיוק, בדיוק כך.
0: אז נשמע.

0: הנשף בבית קפולט הוא הפרולוג שבא אגב אחרי המבוא, האינטרדקשן, מתוך יצירתו של ברליוז על פי שייקספיר, רומאו ויוליה. יואב תלמי ניצח על המקהלה והתזמורת הסימפונית של סן דייגו, קליפורניה, ארצות הברית.
1: היו לי 7 שנים מאושרות עם התזמורת של סן דייגו, ובשנים האלה גם הרביתי להופיע ביפן. באחת הביקורים שלי ביפן, שהופעתי שם כאורח, אני זוכר, זה היה ב-1994, באוקטובר, ידעתי, ואני תמיד הייתי מאוד מעורב פוליטית עם מה שקרה בארץ, ו... הייתי מאוד נדלקתי על העניין הזה שישראל עומדת לחתום את על החוזה השלום השני שלה, הפעם עם ירדן, וקלינטון הגיע במיוחד לארץ לטקס שיהיה יחד עם רבין ועם קינג חוסן בחלק שבין ישראל לבין
0: ירדן.
1: ואני זוכר, נגמרה לי חזרה עם התזמורת בטוקיו, ורצתי לחדרי שבקומה ה-12 במלון, זה היה ב-26 לאוקטובר, אני זוכר את זה תמיד, כי זה גם יום הולדתה של אראלה, של אשתי, וכמו שפתחתי את הטלוויזיה, אני ישר קולע ב-CNN לטקס החתימה, קלינטון עומד מצד אחד, רבין וחוסיין אחד אל יד השני ולוחצים ידיים וחותמים על ההסכם, ואז את מה משמיעים? ישמיעו את מרש צהל, את המרש שכתבתי כשהייתי בן 19, כשהייתי השתתפתי בתחרות לבחירת המרשים, המרש הרשמי של צהל. זה כמובן ריגש אותי עד דמעות, אני עומד שם ביפן בקומה ה-12 במלון ומקשיב למרש שלי. אז הנה אולי הזדמנות לשמוע את המרש הזה כפי שהוא מנוגן על ידי תזמורת צהל בניצוחו של גרציאני.

0: הצלילים כמובן מוכרים ביותר ומושמעים אצלנו בכל אירוע ממלכתי. מרש צהל שהלחין בחור צעיר בן 19 בשם יואב תלמי, היום כבר בן 70. וזה זכה במקום הראשון בתחרות על חיבור מרש לצבא ההגנה לישראל, תחרות שהתקיימה בהיכל התרבות בתל אביב בשנת 1963. יואב תלמי.
1: הסיפור שסיפרתי קרה כשאני ביקרתי בטוקיו, וזה היה בערב חתימת ההסכם עם ירדן. אז נשאר עוד לרגע בטוקיו, אחת הארצות והערים שהרביתי להופיע איתם, ויש לי פה הקלטה של הסימפוניה הראשונה של מאלר, שאותה הקלטתי עם תזמורת ה-NHK. NHK זה התזמורת הרדיו, תזמורת שידור, רשות השידור, או תזמורת הרדיו טלוויזיה היפנית, אולי התזמורת הטובה ביותר ביפן, תזמורת יוצאת מן הכלל, שאיתם הופעתי הרבה פעמים גם לרדיו וגם לטלוויזיה, ונשמע את הפרק השני מתוך הסימפוניה הראשונה של מאלר, כפי שהיא הוקלטה בקונצרט חי משנת 2002 בטוקיו.

0: שמענו את תזמורת רשות השידור היפנית בנגינת הפרק השני מתוך הסימפוניה הראשונה של גוסטב מאלר. בהקלטה מקונצרט חי בשנת 2002 ניצח יואב תלמי.
1: השנים עוברות מאוד מהר. אחרי 7 שנים נפרדתי מתזמורתי בסן דייגו והתמניתי כמעט בעת ובעונה אחת כמנהלה המוזיקלי של התזמורת הסימפונית בהמבורג, ומיד לאחר כך התזמורת הסימפונית של קוויבק בקנדה. שבוע אחת הייתי מדבר בגרמניה בגרמנית, ושבוע שני ניהלתי את החזרות בצרפתית בקוויבק, והייתי באמת הרבה מאוד על הקו בין שתי הערים, והיו מקרים שבהם הגעתי להמבורג ועמדתי לפני התזמורת ודיברתי, ופתאום כל התזמורת צוחקת, ואני שואל, למה אתם צוחקים? אז אומרים, אתה מדבר אלינו בצרפתית, ואנחנו לא מבינים אף מילה.
0: הם יכולים אפילו להגיד את זה, נשמע לנו כמו בעברית.
1: כן, בדיוק, כך. אז באותם שנים כשהייתי בקוויבק, ניצחתי גם הרבה מאוד על התזמורת המהוללת, אני מוכרח להגיד, התזמורת היוצאת מן הכלל של התזמורת הסימפונית של מונטריאול, שאולי התזמורת הטובה ביותר בקנדה. באחד הקונצרטים נקראתי להחליף ברגע האחרון, וזה כבר סיפור רביעי שאני מספר פה על להחליף ברגע האחרון. אחד היה בתזמורתי הראשונה בארנם, שנייה הייתה עם הפילרמונית של מיוניק, שהודות להחלפה של קמפה ברגע האחרון, התמניתי שם למנצח אורח ראשי. השלישי היה עם הפילרמונית של ברלין, שהחלפתי את קרלוס קלייבר, ועכשיו יש סיפור שהחלפתי מנצח צרפתי ברגע האחרון, עם תוכנית מאוד קשה, שאף אחד לא היה יכול לנצח בהתראה של יום אחד, אבל אני חי את הרפרטואר הצרפתי הרבה הרבה שנים מאז שהמורה שלי בג'וליארד, ז'אן מורל, נטע בי את האהבה העצומה לרפרטואר הצרפתי. אז קפצתי לתוכנית מאוד מאוד קשה, שכללה את כל היצירות שרק אפשר לכלול בתוכנית אחת, כולל את לבל של רבל ובקחוס ואריאדנה של
0: רוסל.
1: כן, של רוסל. אבל פתחנו את היצירה בלפרמידי דנפון, מנוחת אחר הצהריים של הפאון מ-8 דבי-סי. זה קונצרט חי מ-2010, זאת אומרת לפני 3 שנים, והייתי רוצה שתשמעו את היצירה הזאת.

0: את הפרילוד מנחת אחר הצהריים של הפאון מאת קלוד דביסי, נגנה התזמורת הסימפונית של מונטריאול, קנדה, תחת שרביטו של יואב תלמי. הקלטה מקונצרט חי אגב בחודש מרס 2010. ודומני יואב שנוסף על הרבה תזמורות ברחבי העולם, כפי שפרסת אך כמה מהן בעצם, ניצחת גם על מרבית התזמורות שלנו כאן בארץ.
1: כן, רובם כחולם, הרבה פעמים עם הפילהרמונית הישראלית, הרבה פעמים עם תזמורת ירושלים, שבהתחלה עוד הייתה תזמורת כל ישראל. אני אולי 45 שנה כבר עובד עם התזמורת הזאת, on and off, כמו שאומרים בעברית, קצת פה, קצת שם. דווקא במהלך העונה האחרונה היה לי איתם קונצרט מאוד חשוב, שבו הצגתי את יצירתי האחרונה למקהלה ותזמורת שנקראת דה פרופונדיס. אולי נשמע אותה אחר כך, אבל באותו קונצרט ביצעתי גם את הרקוויאם של

0: מוצרט, וזאת יצירה שמאז ומתמיד, אם הייתי צריך לדרג בסולם העדיפות איזה יצירות אני שם בסופה של הפירמידה, אז תמיד הרקוויאם של מוצרט נמצא שם. זו יצירה שקשה להגזים בהשפעה האדירה שיש לה עליי ועד כמה שאני אוהב אותה, ואני ביצעתי אותה במשך חיי עשרות פעמים עם הרבה תזמורות. אני הייתי רוצה לסיים את התוכנית הזאת של שעתיים שלמות עם יצירות שלי ויצירות בניצוחי לרגל יום הולדת ה-70 שלי, עם יצירתי האחרונה.
1: עד כה.
0: עד כה, נכון. ממעמקים או דה פרופונדיס בלטינית למקהלה ותזמורת, יצירה שחתמה 13 שנות כהונתי בקיבק. זו הכהונה הגדולה ביותר, הארוכה ביותר, שהייתה לי עם איזושהי תזמורת שניהלתי בארץ או בחול. הגעתי שם ליחסים יוצאים מן הכלל, יקיר העיר, כאשר קיבלתי את פרס העיר, כשעזבתי ו... התמניתי גם למנצח אורח כבוד לחיים, ככה שאני ממשיך להופיע איתם כל שנה בתוכנית אחת. היצירה הזאת היא יצירה מאוד אמוציונלית, מאוד כבדה מבחינת הרגשות, לארבעה פרקים, כאשר החיצוניים זה פרקים לטקסט מתהילים, והאמצעים שתי משוררות ישראליות, לאה גולדברג ורחל, והזמן מאפשר לנו רק לשמוע את הפרק האחרון, שהוא הכותרת שלו היא גם דה פרופונדיס, ועל שם הפרק הזה נקראת היצירה כולה.
1: ממעמקים תהילים קופלמד.
0: נכון.
1: יואב תלמי, ברכות הן ליום הולדתך ה-70, הן לכהונתך החדשה, ישנה, בתזמורת הקאמרית הישראלית, ובכלל, ועוד הדרך לפניך.
0: תודה דני, כל טוב. טוב.

אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, ערב טוב, ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע את רקוויאם הקיסר מאת פוקס, קנטטה מאת קארל פיליפ אמנואל באך, קטע לעוגב מאת סזר פרנק והמגניפיקט של רטר. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. המלחין האוסטרי יוהן יוזף פוקס היה הקפל מייסטר של החצר הקיסרית בווינה מאז 1715. בימי חייו הוא הלחין מוזיקה דתית וחילונית, כולל כ-20 אופרות, ומלבד זאת כתב ספר הדרכה לכתיבת קונטרפונקט, אשר שימש דורות רבים של תלמידים ברחבי העולם עד המאה ה-20. הרקוויאם שנשמע מיד חובר ב-1720 להלווייתה של אליאונורה, אלמנתו של הקיסר לאופולד הראשון. לאחר מכן הוא בוצע שוב ושוב בטקסי אבל שונים בחצר, ולבסוף נוגן בהלווייתו של הקיסר קארל השישי ב-1740, ומאז נודע בכינוי רקוויאם הקיסר. המוזיקה מתייחדת בחילופים תכופים של קטעי סולו וקטעים מקהלתיים, ותזמורת כלי הקשת מחוזקת בקורנטים, טרומבונים ובסון. נשמע את הרקוויאם מפי זמרי ווקס לומיניס ונגני קולקטיב סקורפיו. מנצח ליונל מניה.

שמענו את רקוויאם הקיסר, מאת יוהאן יוזף פוקס, ליונל מניה, ניצח על זמרי ווקס לומיניס ונגני קולקטיב סקורפיו. נשמע עכשיו קנטטה חילונית, מאת קארל פיליפ אימנואל באך, שחוברה ב-1780, כשהמלחין היה המנהל המוזיקלי של העיר המבורג. היצירה חוברה עבור גוף בשם מועצת הקפיטנים, שאיגד את ראשי כל גופי הביטחון האזרחי בעיר, רובם אזרחים עמידים ממעמד הסוחרים. גוף זה ארגן מדי שנה טקס בשעות היום שבו בוצעה אורטוריה, ובאותו ערב נשף שבו בוצעה סרנטה, כלומר קנטטה דרמטית בסגנון המזכיר אופרה. בשנת 1780 הוזמן כאמור קארל פיליפ אימנואל באך לחבר את שתי היצירות. הסרנטה שנשמע מיד מציגה מאבק בין שתי קבוצות של דמויות אלגוריות, מצד אחד הפטריוטים ולצידם זמרים המייצגים את השמחה ואת המידות הטובות, וכנגדם הקנאה, המרד והרמאות. אין צורך לומר שבסופו של דבר הפטריוטים מנצחים את המידות הרעות, וכולם פוצחים בשיר תהילה לאלוהים, לקיסר ולעיר המבורג. נשמע את זמרת הסופרן הנה צומזנדה, הקונטרטנור אלון הררי, הטנור מירקו לודוויג והבס רלף גרובה. עליהם מצטרפים זמרי ונגני ברוק ורק המבורג בניצוחה של עירה הוכמן.